0: Radio S.
1: Divno je kad žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: Kako vi stojite s pitanjima ovog jutra? Imate ih dosta? Jutarnji show Radio S. Uz jela nameštaj.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
0: Idemo pad temperaturice, hvala Bogu. Kako lepo jutro, kako lep vetrić, osvežavajući. Kome se ne spava, nek prošeta, nek malo upije ove sveže energije. Ali i dalje će biti toplo tokom dana, posle podne na istoku, jugu i jugozapadu, ponegde su mogući kiša i pljuskovi. Ove temperature jutarnje od 14 do 22, najviše dnevne od 31 do 36, slično i u Beogradu. Idemo na prve vesti za ovaj 12. avgust. Dobro jutro.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Posetom fabrici sportske opreme Sportex u Arilju, predsednik Vučić završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da sasluša ljude. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je sada bolja, izjavio je ministar Dačić i dodao da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je u poslednjih nekoliko dana u Srbiji bilo više od 600 požara. Poslanici Mađarskog parlamenta izabrali su Andraša Baku za novog predsjednika države. Na dužnost će stupiti 19. avgusta. Od danas do petka očekuje nas blaži pad temperature. Osetnija promena vremena i osveženje uz pljuskove očekuje se oko 20. avgusta. Za kraj sport. Mlada vaterpolo reprezentacija Srbije ubedljivo je pobedila Nemačku na evropskom prvenstvu. Od pola dva popodne igraće protiv Crne Gore. Slušali ste vesti.
0: I da dodamo da Crvena zvezda očajnom igrom nije uspela da ni da gola, kamoli da se plasira u dalje kvalifikacije, u dalje kolo kvalifikacije za Ligu šampiona, tako da sada Zvezdi ostaje da se bori za Ligu Evrope. Dobro. Leto bolje zvuči, Radio S. Sa tobom su Irena i Ivan. Pa da, ona zbog Zvezde malo lamentira, pa evo sad će samo što nije. A vama jedna velika dobrodošlica u jutarnji show Radio S. Sreda je 12. august. Dobro jutro svima i evo šta ćemo da pričamo. Naučnici intenzivno rade na čokoladi koja se ne topi. Dobro ste čuli? Bokserice i kupaći, spojka koja se viđa sve češće na moru i na bazenima. Brate, ne znam, ne kapiram. Zašto i šta vi mislite o tome? Srbija inače danas odlučuje, da, danas je sreda, Srbija odlučuje da li je gore spavati bez klime ili sa klimom koja bije direktno u vugla. Đoković ima sada veliku šansu u Cincinnatiju. I prošlo je tačno dve godine od one legendarne scene kada su naši košarkaši nacrcani primali medalje. Evo, to sam vam dao neke tezice za razmišljanje i za učestvovanje, da znate šta vas čeka. Na Viberu smo inače 06544 4 4 4, pridružite se odmah sad, odmah.

0: Željko Vasić je ovo bio. Kad si s njim, 6.13 je, dobro jutro. E, da vidimo što je odmah na, sad na startu, da to precrtamo. Najnebitnije stvari za 12. august.
1: Pa danas je pik kada će moći da se vidi ta kiša meteora, bit će pomračenje sunca, ono koje je bilo i 99. godine pre 27 godina kad smo se svi sklanjali komičevi ispod stola, da, kad nismo smeli da gledamo u sunce.
0: E, smete danas.
1: Kaže, poravnaće se i nekih 6 planeta i koga sad još to više zanima da gleda u zvezde osim romantičnih duša i onih koji su zaljubljeni trenutno. Muž iznenadio Kaju Ostojić romantičnim gestom, istetovirao njen lik na desnoj podlaktici. I ovo je nebitno iz dva razloga. Prvi je da nije prvi, a drugi samo su dve godine u braku, a Kaji je ovo već četvrti brak.
0: Pa da, njoj ne može ništa da iznenadi i da je oduševi.
1: Brat Angeline Jolie priznao da je gej. Kao sad, jaka stvar, što treba da umremo.
0: I ovde smo svi popadali.
1: To je uradio u live u jednom TV showu, rekao je da još kao dečak volao Disneyjeve princeze, stavljao šljokice na obraze i maskaru. I ja mislim da je ovo dovoljno o seksualnosti brata Angeline Jolie ovim nebitnim informacijama.
0: Mogla, bila bi mi veća stvar da je Angelina priznala da je brat gej. To bi bilo zanimljivo.

0: bila ova grupa Film Srce na cesti. Upadajte u jutarnji show, ako već niste, Viber 065-44-494, pozdrav Meliki, Sandri, Nandoru, Peđi, Bekeru, Sneži i ostalima koji su već tu, a evo šta ćemo u nastavku.
1: Ćao drugari. Mourinho ne gubi utakmicu tek tako koliko tačno godina nije izgubio kod kuće. Zašto 7up menja ukus i ko je prestigao Vlahovića po honoraru od naših fudbalera?
0: Sve to u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: košmar.
1: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Ko kreči kuću leči?
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290. Komoda Duero 11.990, kuhinja Leona 180, 22.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: Jeste li čuli za Octopod Travel?
10: Za Octo... nisam još.
9: Da li ste čuli za Octopod Travel?
10: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
11: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
9: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.

0: bio 2 minuta u 6 sati 30 minuta. Ostao sam vam dužan.
1: Saobraćajni servis na radiju S donosi
2: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm.
0: Čekiram za vas odmah granične prelaze. Na Preševo je super, naročito kad se prelazi u Severnu Makedoniju. Iz Severne Makedonije nije baš super, čeka se. Na Batrovcima ka Hrvatskoj prazno na našoj strani, ali onda između do hrvatske granice mic po mic i tako uvek gradina prazna skroz, dok su granični prelazi sa Crnom Gorom opterećeni, evo ga naročito Gostun, gde se malo čeka duže, koliko vidim ima po tri kolone vozila i samo se pakuju. Na Izoniju fino, baš onako može da se malo se čeka i za sad nije mnogo strašno.
3: Pa od jutra strujenja ovog svežnjikavog vazduha, pa koga uhvati, uhvati, jer već od podneva ponovo toplo. Danas do 36 stepeni, koliko se očekuje i u Beogradu.
2: Tri stvari.
0: Prva koju juče nismo znali, danas znamo da Jose Mourinho, čuveni trener, mister, nije izgubio utakmicu kod kuće 9 godina bilo koji tim da je vodio. Eto, sad je preuzeo Real, pa ćemo da vidimo.
3: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da 7-Up menja ukus kako bi ga približio mlađima. Ovo poznato gazirano piće godinama je popularizovalo ukus limuna i sad posle 15 godina koristit će se umesto limuna limeta, jer mladi više vole taj ukus i pojavit će se verzija 7-Upa bez šećera.
0: Oportunato je neophodno, naravno, bez šećera. Treće koje juče nismo znali, danas znamo da Dušan Vlahović nije više najskuplji srpski fudbaler. Prestigao je Strahinja Pavlović, igrač Milana. Nadam se da nije prešao negde u međuvremenu. Kada je plata u pitanju.
1: Broj 1 jutarnji show.

0: Pa šta da kažeš, samo ljubi me dovoljno je i to kad kažeš muškarcu, to odmah dobiješ poljubac. Nema zezanje, 6.40 je, počinje turnir u Cincinnatiju, e, ljudi. Đoković igra i kažu ima veliku šansu. Oj, pošto su mu put raskrčili i Sinner i Alcaraz koji tamo neće biti. S obzirom na to da je imao vrhunske pripreme u Crnoj Gori sa Nigorom i Georgijevim i da se lepo iskupao i iskakao, očekujemo da će da blista. Tako da pratite, eto od danas, ja ne znam da li Nole igra danas, on ja mislim sutra, kreće u pohod na više ni ne znam ni koju titulu, ali ako uopšte to možemo nazvati pohodom, držimo mu palčeve, naravno da istraje što duže i da dođe, da stigne do kraja i spremi se što bolje za US Open, na kom verovatno, odnosno najverovatnije neće biti Alcaraz, a za Sinera ćemo da vidimo. E, u nastavku Bojan Marović i Nadija featuring De Vito za par minuta.
1: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
2: Ajde, spojimo stolo.
3: Sedajte, ljudi.
2: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
3: Stiže Budimska.
2: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
4: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
5: Fantastično.
4: Ovog leta dobiješ duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osjeća.

0: osiguranja.
1: Bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1 od tebe počinje.
2: Fondacija Alek Kavčić nudi vam i udžbenike štampane u formi knjige za osnovce učenike. Cena im je simbolična, ko da se profita gade dok štampaju punom parom udžbenike bez zarade. Kupiš udžbenik na sajtu, dostava za 2-3 dana, u rukama knjiga prava u koloru odštampana. Da zaživi ta mogućnost povoljne edukacije, strateška je to misija Alek Kavčić Fondacije.
3: Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce po minimalnoj ceni štampe. besplatnabiblioteka.com

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena Color. Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.

0: služi.
1: 6.49, da.
0: Dobro jutro.
1: Dobro vam jutro. Evo šta se priča, šta gori na mrežama, zašto, kako, nemam pojma, gospodja zna.
0: Pa bukvalno burac u nami, uragan komentara na to zašto muškarci nose bokserice ispod kupaćeg šorca. Ja videla.
1: Bokserice ispod kupaćeg.
0: Tako je, ja videla i na moru i u bazenu i sad na Zlatiboru. Da, da, uđe u vodu, kupa se normalno ispod obične pamučne obuče gaće, bokserice i preko navuče šorc za kupanje. Da li je sad, ja se pitam, ovo moda?
1: Zašto?
0: Ili modni promašaj? Pa to ti valjda znaš zašto. Možda objasniš.
1: Ja da znam, brate.
0: Ili vas spašava možda od žuljanja one mrežice, otkud znam? Od iritacije, pamuk vam je prijatniji, šta?
1: Vidiš, to ti nije loše, uopšte nisam...
0: Ne možete da dobijete osip da se ne ojedete.
1: Tako je, ona mrežica smara žešće, brate. Pa. Sintetička mrežica, inače, odmah ti kažem, nije pamučna.
0: Ja prvi mislim da idete na stranu praktičnosti, nadam se, nego na stranu kao modnu, da vam je
1: to nešto
0: kao...
1: Ma šta bre mi to klinci rade, šta, koji sam
0: nisu
1: ja
0: klinci,
1: mi?
0: Ne, ne, ne, tako ko ti. Uopšte nisu klinci.
1: Ko ja, matorači?
0: Ima i klinaca, ima i ljudi tvojih godina, da. Ali
1: ja ne
0: ako,
1: znam šta je s tim ljudima,
0: kažem...
1: onda, brate, nek se javi neko ko to radi, ako, ako ima neko ko to upražnjava, baš me zanima zašto.
0: Pa sad kad si ispljuvao, sad neće sigurno.
1: Šta sam ispljuvao, samo pitam zašto, brate, ne kapiram. Ja. Šta će ti gaći ispod gaća?
0: Sad, mogu samo da vam kažem da imate ovaj šorceve za kupanje u jednom, kao isto ta, ako je do mode, isto taj, ta guma na kojoj piše Kevin Klein i onda
1: da
0: kao,
1: se kao vidi da,
0: da se vidi da kao viri, a u stvari se nastavlja u kupaće, da imate to u jednom,
1: pa možda
0: predviđeno
1: je to,
0: za
1: to.
0: Kupanje. A ne znam šta je, da li je moda ili ne znam.
1: Ne znam,
0: neka
1: onda
0: praktika.
1: Biste i vi trebalo da imate brus ispod gornjeg dela.
0: Pa.
1: Čisto da budemo, znaš, kompatibilni. Jer sad ovako mi iskačemo žešće, brate.
0: Ne znam, vi se nama redovno čudite i pitate se zašto i kako i šta nosimo. Evo sad malo i mi da se čudimo vama, da vi budete na tapeti. Evo, ako neko može da objasni,

0: lažljiva. Vlado Georgijev za kraj prvog sata, 7:00 je tačno. Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Osveženje je stiglo u vidu tog svežijeg vazduha koji se sad trenutno osjeća, da se ne lažemo. Da li će se osetiti i oko podneva i popodne, ne verujem. Jutarnje temperature od 14 do 22, najviše dnevne danas od 31 do 36 stepeni. Ovaj toplotni talas definitivno potvrđen do 20. avgusta.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Posetom fabrici sportske opreme Sportex u Arilju, predsednik Vučić završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da sasluša ljude. Prema svedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije upali su u njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa počeli da ga tuku bez ikakvog razloga. Doktor Goran Radojević rekao je da se pacijent nalazi u šok sobi i da je u toku dijagnostika.

0: Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Situacija sa požarom u Deliblatskoj peščari je sada bolja, izjavio je ministar Dačić i dodao da je najvažnije da nije bilo žrtava i da nije izgorela ni jedna kuća. Iz sektora za vanredne situacije kažu da je u poslednjih nekoliko dana u Srbiji bilo više od 600 požara. Nakon poraza od Hapoela i neočekivane eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, za danas u podne zakazana je hitna sednica Upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. Slušali ste vesti.
1: Kakva ozbiljnost, tako je, brate mili, nema, mora ozbiljno. 7 sati, 2 minuta je, mi nastavljamo dalje.
2: Da li je gore spavati bez klime ili sa klimom koja bije direktno u glavu?
3: Ko je lud da usmeri klimu u glavu, brate?
2: Naravno da je bolje i zdravije spavati bez klime, ali u Beogradu je to u ovom trenutku stvarno nemoguće.
3: Stanem go ispred klime ovako jedno 3 minuta da me raskladi i onda tako rasklađen uđem u krevet.
2: Ja to roknem na 16 i onda kad krene hladnoća, noge ledene, noge i nos. Međuvremeno zaspim, onda i ukočim se.
3: A što ne kupi da ti kupim lubenicu od 200 kila da možeš da legneš kao na mačke da se hladiš, možda je to bolje.
2: Sa mnom niko ne spava u spavaćoj sobi. Tako da... Ja sam vlast.

0: sa klimom koja bije direktno
1: u glavu, što se kaže.
0: Postoje dva tipa ljubi, oni koji neće pod klimu ni za živu glavu i oni drugi koji neće da gas. Pa sad trenutno te dve grupe ratuju. Koji
1: ne
0: daj,
1: možda su muž i žena u pitanju.
0: Ajmo, glasa se na Insta storiju, Radija S, komentar.

0: za tebe, sine, šta bi pokido?
1: Dobro 7.11,
0: da. Da li gore spavati bez klime ili sa klimom koja vam bije direktno u vugla?
2: Neka Srbija odluči.
1: Pa ja ne znam koliko sam puta noćas otvorila prozor, pa se predomislila, pa zatvorila i to već danima radim. Pa pustila klimu da duva na 16, jer mi ono...
0: Da razladi brže, razumem
1: te. Tako je, da. Da bi se smrzla, onda da. Sam opet ugasila, pa upalila na 21, pa zaspala, pa se smrzla, pa ugasila, pa ponovo i tako.
0: Ma idi bre, ti ne znaš šta ćeš.
1: U Beogradu je nesnosno spavati bez klime kad je ovako ekstremno vruće. Ja se slažem da jeste zdravije spavati bez, sa otvorenim prozorom, daleko zdravije, ali nemoguće, jednostavno nemoguće, tako da nam sad svima curi nos, svi se žale da su ukočeni,
0: da.
1: Evo i meni isto, cela leva strana od jutros katastrofa, ali opet i ako spavaš bez klime, ova vrućina ume da proždrne čoveka, bukvalno da se budiš umoran, izgužvan, znojav, bez ovaj
0: ma bre, ne naspavan,
1: elana za rad, pa to.
0: A naravno, sa onako kao neka krpa, vrela.
1: Tako da imamo dva tipa ljudi koji ovih dana ratuju, ovi što ne mogu bez klime i ovi što ne daju da se pali klima. Dajte da čujemo vas, to nas zanima. Koji ste vi tim?
0: Koji,
1: sa čim se svađate?
0: U koji spadate? Da,
1: da li spavate
0: resor
1: s klimom ili bez klime? To je pitanje na koje treba da nam odgovorite.
0: Insta story radi S za glasanje, komentari na Viber 0654 4494.

0: Ana.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Oliver Mandić je ovo bio. Ostaje isto pitanje. Mislim i dalje ovde na našem tanjiru. Da li je gore spavati bez klime ili sa klimom koja vam bije u glavu?
2: Neka Srbija odluči.
1: Pa rekli smo, postoje ta dva tipa ljudi koji ne daju da se ugasi klima i ovi koji ne mogu bez klime i oni dan dan, i oni ratuju trenutno.
0: Da.
1: U opasnom su ratu. Ali imaš ti ovaj taj problem?
0: Pa nemam, zato što nam je klima ovaj, u dnevnoj sobi.
1: Aha, i onda nema...
0: I onda dobaci, i onda znaš, onda ja sam za klimu. Kad, evo, noć, sinoć je radila. Uh-huh. Mislim, pred spavanje.
1: Da. A u ono toku kad je... spavanja?
0: Pa u toku spavanja isto može da radi, ne bijete, razumeš? Uh-huh. Mislim, hladi dnevnu sobu i ono koliko dobaci do, ovaj, do ove... Mislim, to jeste sada utrošak preveliki te energije neke, ali šta da radiš, brate, kad ne možeš drugačije.
1: Evo Jovana kaže, muž kaže da ne valja klima, ja kažem da ne valja ni da se kuvaš na 35 stepeni.
0: Jeste.
1: Trenutno spavamo svako u svojoj sobi i brak nam je spasio.
0: Pa da. Nenad kaže, ja sam za klimu, ali ne da me ujutru traže ispod jorgana 24, tiho duva, svi sreći. E, pa da. 24... I tiho duvanje, ne ono da, znaš, ono ne full, ne onaj auto mod.
1: To nisam probala.
0: Šta nisi?
1: Ne.
0: Pa probaj.
1: Pa, nešto, ne znam. Kako, nešto, ne znam kako to raskladi, ali dobro, ajde mogu da probam.
0: Sanja bije, kaže, moja klima ne bije u glavu, nego u noge. Svako jutro ustanem, pitan se da li sam spavala ili sam bila na ortopedskoj rehabilitaciji. Ružica je ostavila super komentar, kaže... Muž i ja sklopili dogovor, zaspimo pod klimom na 16, ja pokrivena preko glave, u neko doba noći je ugasimo i onda se on probudi okupan u znoju, a meni top. I to nije loš. Eto.
1: E pa piš

0: Recite nam još, da li ste tip koji ne može da spava bez klime ili ste oni koji viče gasi? Srbija odlučuje, odluka pada u 9.40. A do tad?
1: Ko je dobio barbiku? Koje su novine pri korišćenju, koje su novine pri korišćenju ChatGPT-a i koji prijovićkin hit ovih dana pevaju sitna deca, sve to spakovano u tri stvari koje juče nismo znali.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30.500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
7: Čuješ, idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi i još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
9: Idemo!
10: Ko kreči kuću leči?
11: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
10: www.roma.rs.
12: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
13: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
14: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
15: Osvežite svoj dom odličnim ponudama iz Jiska. Uštedite 20 do 55% na odabranom nameštaju za unutrašnji prostor, kao i do 60% na odabranim dušicima sa oprugama i ćebadi. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jisk prodavnici ili online na jiska.rs. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Daša Prajski, žao mi je, 7.31 je, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, 22 je u Somboru, Novom Sadu, Zrenjaninu, 21 Kikinda, Valjevo 22, Vranje 17, Niš 19, u Beogradu 23 stepena. Osjeća se malo svežnjikavog vazduha, ali bojim se ne zadugo, kažem danas do 36. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pokojna Whitney Houston dobila barbiku sa svojim likom.
0: Da, baš skoro smo slušali, kad sam se vratio s mora, smo slušali Whitney u kolima i nisam verovao da je otišla u 48. godini. Toliko sam se smorio, mislio sam da imala više. Druga koju juče nismo...
1: Ja sam mislio.
0: Da, 48. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je američka kompanija OpenAI najavila da će korisnici ChatGPT-a koji ga koriste besplatno u budućoj moći neograničeno da ga koriste za ćaskanje. Znači, nećete ga smoriti. Iva, naša koleginica, oduševljena, ali ovo nažalost ne važi za generisanje fotki.

0: Kababa dođi dođi. Kababa dođi dođi.
1: Kababa dođi dođi. I to je ta kababa, ta reč je valjda catchy. I sad na Zlatiboru sam čula neku decu kako pevaju, a isto tako i dečije odvaralište u Rafailovićima kad sam jedno veče bila na večeri. Zvoni na kababu, grmi iz njega.

0: smo najdraža, za uvek biti ti i ja.
1: Au, Sale Tropiko, kako je iz duše izbacio ovu stvar. Polovna roba, 7.39 je. Dobro. E, sećate se kako smo se raspilavili kad smo gledali onaj legendarni snimak.
2: Mi smo nasmejani, to mi se dopada. Mi smo nasmejani. Su da proslave na kraju krajeva i ovu medalju. Lijepo kako da sam ih na nekim ranijim dešavanjem isto su osvojene medalje, ali su danas bili izuzetno veseli. Zaista sjajni, sjajni su. Pokazali su da smo zemlja košarke i da s pravom tako možemo da se zovemo.
1: Izuzetno. Bili su izuzetno veseli.
3: Taj legendarni snimak gde su naši nacvrcani je tačno je prošlo dve godine od kad se to desilo.
1: Da ne veruješ, da kao juče da je bilo.
3: Tako
1: ali
3: da...
1: Šarenac koji kaže izuzetno, kao ovaj, ona čuvena izuzetna situacija ispred Beograđanki, da.
3: Evo, mi vas pozivamo da idemo svi u arenu. Košarkaški savez Srbije je pustio karte za meč sa Francuskom 20. Augusta.
1: To je prijateljska utakmica, da znate.
3: Karte lete. Ostalo još malo onih, boga mi, skupljih, sektor 200 do od 10.000 dinara.
1: Pa veliko interesovanje postoji. Hoće ljudi da vide Jokaru uživo, pa da. I ostale ostatak ekipe, naravno.
3: Sjajne ekipe, da.
1: Sjajna ekipa, tako da blago vama koji ćete dodati. Da, u nastavku iz petnih žila slušamo kako to radi Aleksandar Radović, a onda i staro od Željka Joksimovića, Devojka.
4: Slušaš Jutarnji show Radija S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
5: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
6: Ajde, spojimo stolo.
7: Sedajte, ljudi.
6: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
7: Stiže Budimska.
6: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
8: Ne znamo šta ćeš raditi ovog leta, ali sa A1 u Evropi imaš duplo više neta.
9: Fantastično.
8: Ovog leta dobijaš duplo više interneta u Evropi i 10 dana pametnog putnog osiguranja bez dodatnih troškova u svim postpaid tarifama. A1. Od tebe počinje.
10: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
11: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
13: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
14: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
15: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
16: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
15: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
16: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin-surun.
15: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
16: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: Željko Josimović i devojka, 7:51, aleluja, i to se desilo, ljudi.
1: Udala se i ona.
0: Ne znam da da kažem udala se ona ili oženio se on, ili venčali se oni. Venčali se konačno.
1: Ronaldo i Georgina.
0: Brat.
1: Juče 11. avgusta i nisu slučajno izabrali taj dan. Cristiano Ronaldo je prošle godine u ovo vreme verio Georginu baš tada.
0: Šokantno.
1: I na godišnjicu oni su se venčali.
0: Pa da, 10 godina su tačno zajedno i odlučili su da kažu sudbonosno i da, si, oni kažu si, Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo, evo, fotka, ne, fotke ne lažu, nego nekako mi je vidio ovo prstenje. Ovo mi je nekako jadno, ali su mogli tanje.
1: Misliš skromno za njih, pa skromno. Možda sad je to u modi, verovatno.
0: Jeste zlatan prsten, ali, brate, mili tanak...

0: set onaj fazon.
1: Pa možda sledećeg vikenda, ko će ga znati, možda idu korak po korak.
0: Ne znam, ne znam. Uglavnom, rukice im se vide na Instagram profilu sa burmama, znači to je to. Tu tajni više nema.
1: Za ovih 10 godina imaju, ko nije znao, petoro dece, mada mislim da već to svi znamo. Dakle, desilo se to, udade se Georgina.
0: Pala za slobodu, što bi se reklo. Ana Bebić i Knez.
1: Pa, ona da.
0: Ćao. Otpevati svoje na kraju ovog drugog sata. 7 sati 53 minuta je. Vi slušate Radio S. Dobro jutro.

0: knez i legendarna Mia Bela Signorina u tačno 8.00. Vi slušate
1: Jutarnji show Radija S
2: uz Jela Nameštaj. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Jeste malo padla temperatura i to se oseti, bar ovako mi ovi što ustajemo rano. A za vas ne znam da ćete osetiti tamo već od podneva i popodne, jer su i danas najavili toplo sa temperaturom do 36, kao nije 40, ćuti, dobro je. 22 u Novom Sadu, Zrenjaninu, u Kragujevcu 21, Zaječar 16, Požega 14, Beograd trenutno 23 stepena. Tačno 8 sati, idu nove vesti, dobro jutro svima, dobro jutro Srbijo.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Nena Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane takozvane kosovske policije. Trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama, izjavio je jutros dr. Goran Radojević. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković, koji zahteva hitnu reakciju međunarodne zajednice i kažnjavanje odgovornih. Posetom fabrici sportske opreme Sportex u Arilju predsednik Vučića vršio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da sasluša ljude. Vučić će danas razgovarati sa ambasadorom Kine u Srbiji Li Mingom. Komandant KFOR-a Oskan Ulutaš sastao se sa Zlatanom Elekom, predsjednikom Srpske liste. Kako se navodi u saopštenju KFOR-a, razgovarali su o bezbednosnoj situaciji na severu Kosova i najavljenoj optimizaciji položaja KFOR-a. Sutra počinje Masters u Cincinnatiju. Od naših tenisera učestvuju Đoković, Kecmanović i Međedović. Đoković je slobodan u prvom kolu. Slušali ste vesti.
0: Da, sledeće slušamo u 9. Dobro jutro.
3: Dobro jutro. Jutarnji show
2: Radija S sa Irenom i Ivanom.
3: Ajmo.
0: Idemo.
4: Današnji show posvećujemo.
3: Evo, za sve žene koje su se vratile sa godišnjeg odmora i

0: beru veš mašina za mašinom, mada ovo je moglo bi se reći i svakodnevna pojava. Koliko veša nedeljno operemo, verujemo da sa nama žive još neki ljudi koje nismo upoznale. Eto, svima koji su u toj situaciji ovišao u čas.
1: Dobro, bravo, a meni je pripala jedna druga, ovo, jedno drugo zadovoljstvo, a to je da vas malo obradujem. Naši prijatelji iz Jela nameštaja imaju svoj štand na Nišvil festivalu i prva osoba koja bude okrenula 011 40 40 400, to je naš fiksni broj, osvaja dva puta komplet karata za Nišvil koji počinje u četvrtak i traje do nedelje. Tako da čekamo vas, Dušica spremna ko zapeta puška. Evo je, Dušice, zvoni! Tako je, javila se Duška. A mi slušamo Maglu Band i Eminu Jahović. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Da, bila je Mina Jahović, da mogu, 8 sati 9 minuta i evo što je najnebitnije za ovaj 12. avgust. Danas je pik kada će moći da se vidi kiša meteora. Biće pomračenje sunca, iako je nama već pomračenje svakog jutra sunca. Ovo je onako iskreno rečeno i biće vidljivo to neko poravnanje planeta. Šest planeta će biti i sada nebeska pojava za romantike i horoskoplije, brate, dušu dala za
1: ostale
0: za razmišljanje, za nas nebitno.
1: Da, od kad su nam dozvolili da gledamo ovaj u pomračenje sunca, više se ne ložimo na to.
0: E, ali piše tamo, pazite se, nemojte direktno gledati i dalje, ne valja, kaže, jer sunce jako i kad je eklipsa ona mala, znači kad je potpuno zatamljeno, treba gledati kroz neki filter.
1: Ovo se dešavalo u isto vreme i pre 27 godina, 99. čini mi se.
0: I je sve okej? Okay? Jeste. Znači nebitno.
1: Kaže, muž iznenadio Kaju Ostojić romantičnim gestom i setovirao njen lik na desnoj podlaktici. I ovo je nebitno iz dva razloga. Prvi je da nije prvi, mnogi su to uradili. A drugi, samo su dve godine u braku. A
0: drugi
1: je ovo...
0: razlog je da nije ni drugi, pošto ovo je četvrti brak.
1: Četvrti brak, da. Brat Anđeline Jolie priznao da je gej. I jaka stvar, baš sad treba padne mu u nesvest. I to je uradio u live u jednom TV showu. Rekao je da još kao dečak voleo Disneyjeve princeze. Stavljao šljokice na obraze i maskaru. I ja mislim da je ovo dovoljno o seksualnosti brata Anđeline Jolie, ja mislim, u ovim nebitnim informacijama.
0: Da, ja sam ubeđen da ona to znala, a nije htela da nam kaže.

0: nije bila zvezda, moram da vam priznam, čak se i ja sam se iznenadio da dva, da ne da ni jedan gol u dve utakmice Hapoelu.
1: Pa. Znači 2-0 na Marahani, to je potpuni debakl. I evo, nakon eliminacija iz kvalifikacije za Ligu šampiona,
0: ostaje kvalifikacije.
1: Zvezda sazvala hitnu sednicu.
0: O da, ali dobro, ostaju vam kvalifikacije za Ligu Europe.
1: Šta će biti sad, pojma nemam.
0: Ništa, pratimo ovaj danas baš sa razumevanjem, što bi se reklo.
1: Da će biti Dejan Stanković ili ne, to ćemo verovatno saznati u toku dana.
0: Da. 8.18 je, Željko Vasić i Dino Merlin će nastaviti za par minuta ovu muzičku priču našu jutarnju. Dobro jutro.
2: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
3: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijard, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
6: Čuješ? Idemo u shopping. Sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
8: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe sezonsko sniženje važi i online.
7: Idemo!
9: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: Pa radi se na delu onog Moravskog koridora, mislim da je sam u pravu, petlja Kruševac, istok petlja Čičevac, da znate, u smeru ka Pojatama tokom radova za saobraćaj će biti zatvorena ili preticajna ili zaustavna saobraćajna traka u dužini do 100 metara. Saobraćaj se odvija onom slobodnom u tom trenutku. Što se tiče nekih gužvi, nema gužvi u glavnom gradu osim podno autokomande gde se još uvek radi, tako da znate šta vas čeka, ali ni to nije nešto što vas mnogo zaustavlja i usporava. Naravno, već nekoliko dana kao i danas mic po mic na Pančevcu, tako stoje trenutno stvari. Radi želi srećan put i opreznu vožnju.

0: Nikoljka i Dino Merlin u pola devet, tačno, u super smo.
1: 24 u Novom Sadu, Zrenjaninu i Somboru, Kragovicu 22, isto toliko u Nišu, Leskovac 21, Zaječar 20, u Beogradu 24. Danas malo svežije, temperatura pala, ali u toku dana i do 36.
0: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je mister Jose Mourinho čovjek koji nije izgubio ni jednu utakmicu kod kuće, gde god i koga god da je trenirao, 9 godina. Da li će tu da se sad promeni kada je preuzeo Realski Madrid, što bi neki rekli?
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da 7-Up menja ukus kako bi se približio mladima. Ovo poznato gazirano piće godinama je popularizovalo ukus limuna i sad, posle 15 godina, koristit će se limeta, jer mladi više vole limetu od limuna, tako da 7-Up planira i da izbaci verziju bez šećera.
0: Ovo je jaka stvar. I treće koje juče nismo znali, danas znamo, da Dušan Vlahović više nije najskuplji srpski fudbaler, prestigao je Strahinja Pavlović. Bravo, Straksi. Broj 1 jutarnji šou.

Zoji, ne zoveš me više ko ranije. Šta ste da vam kažem, turnir u Cincinnatiju počinje danas popodne, po našem vremenu oko 16, vidim da da već ima nekih mečeva. Đoković će da igra s Cincinnati, a sad opet mnogi tvrde da je to opet šansa da se uzme neki Masters pred kraj karijere. Put mu raskrčavaju Sinner i Alcaraz.

0: svojim neprisustvom, s obzirom na to da je imao vrhunske pripreme u Crnoj Gori sa Nigorom i Georgijevim i da se lepo nađusko iskupao i istrenirao, očekujemo da će da zablista u Cincinnatiju i da se dobro pripremi još bolje za za US Open koji tamo negde malko posle Cincinnatija ide po redu. Aleksa Jelić i Tijana Bogićević, pa onda Mija Malešević, to sledi za par minuta.
1: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zaboli gde živiš, jela.rs.
2: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom, prepoznatljiv dizajn, svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Marsh, Armani Exchange, Disquert, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Marsh radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
2: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
3: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Muzika koju

0: hladio moble bez
1: tvoje lepe, snjegu. Pa da.
2: Leto. Bolje zvuči uz Radio S.
3: Još jednom zbog mene kaži da bio sam ti sve. Još jednom.

0: Da, Mija Malešić i obrazi u 8.48, to smo slušali. E sad slušat ćemo jednu pričicu, zapanjeni smo i gospođa moja i ja, jer ne verujemo da se to događa, a vidim po vama, muškim slušalcima, da je to sasvim normalno. Bila si u pravu.
1: To
0: gaće ispod kupaćeg šorca.
1: Tako je. Da viri ona guma Kevin Klein boss i ostalo.
0: Ali izgleda
1: i
0: nije.
1: I preko kupaći. I šta sad je, to je šta su pisali iz praktičnih razloga, jel?
0: Tako je, zbog
1: da
0: one mrežice.
1: Ojeli smeta mrežica.
0: Smeta mrežica, kaže. Aha. Smeta mrežica, onda sam ja pitao.
1: Znači nije moda.
0: Da
1: se razumemo. Znači nije modni promašaj, nego vam očigledno, znači, spašava vas od žuljanja, iritacije i ostalih stvari.
0: Evo, Aci sam napisao, naš slušalac Aca, kaže, to radim zato što me iritira ova mrežica, a ja kažem, onda ne možeš satima da se osušiš.
1: Da,
0: pošto imaš
1: duplo mokro.
0: Duplo mokro. A on kaže, presvučem se kad izađem napolje, uvijek ponesem dva paraga.
1: Aha.
0: Znači, momci su spremni za tako nešto.
1: Znači, pamuk, vi preslačite sad kupaće kostime koji žene kad, da ne dobiju upalu jajnika,
0: da,
1: i bešike.
0: Sad moraš.
1: Sad i vi.
0: Zato što imaš te bokserice ispod.
1: Da.
0: Ne znam, nisam probao, mislim ni da neću.
1: Ja sam mislila da je to neki modni krik novi, pa sam htjela da predložim da imaju brendovi poput Kevin Kleina koji imaju onu kao gumu koja imitira te gaće,
0: da,
1: i dolje
0: koja,
1: se nastavlja
0: je
1: da viri u kupaće šorc. Ali ako vam je ovo praktičnije,
0: ne.
1: Znate šta mi je drago, samo što se mi malo sad vama čudimo, pošto se vi obično čudite nama šta sve nosimo i zašto to nosimo i kako je to moguće. Evo sad je nama čudno što vi nosite ovaj, gaće na gaće.
0: Evo i Igor nosi, a ne boji se, smatra da to nije higijenski. I meni je to čudno, to ono mokro onako. Ne bih izdržao 3 minuta na plaži da izađem takav iz vode sa troduplim gaćama.
1: Dobre,
0: to su troduple gaće, jer imaš donji veš, mrežicu i ove gaće. Da se razumemo.
1: Dobro, bar ste nas malo prosvetlili i drago nam je.
0: Hvala.
1: Da je to ovaj,
0: da
1: praktika,
0: to praktika, a ne moda.
1: A ne moda, da.
0: Inače bismo se baš razočarali.
1: Mada
0: skroz.
1: Ja mislim da je ipak i kod nekih i malo moda.

0: Kolonija obila sve oko mene je grijeh. Treći sat pečatiran, tačno je 9. Dobro vam jutro.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Pa danas se malo lakše diše, definitivno. Temperatura pala za nekih, pa, desetak stepeni, recimo sad, trenutno, tako izgleda, ali to osjećamo mi koji stajemo rano, a vi, ako dremate do podne, boga mi vas čeka topao dan sa temperaturom do 36. 24, Sombor, Novi Sad, trenutno, Valjevo 23, Vranje 20, u Beogradu je 24 stepena. Idu vesti za 9, dobro jutro svima. Dobro jutro Srbijo.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Nena Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane takozvane kosovske policije. Trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama, izjavio je jutros dr. Goran Radojević. Napad na Draškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo Petar Petković, koji zahteva hitnu reakciju međunarodne zajednice i kažnjavanje odgovornih. Predsednik Srbije završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da sasluša ljude. Vučić će danas razgovarati sa ambasadorom Kine u Srbiji, Li Mingom. Komandant KFOR-a Oskan Ulutaš sastao se sa Zlatanom Elekom, predsednikom Srpske liste. Kako se navodi u saopštenju KFOR-a, razgovarali su o bezbednosnoj situaciji na severu Kosova i najavljenoj optimizaciji položaja KFOR-a. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Slušali ste vesti.
0: Sledeće slušamo u 10. Dobro vam jutro.
2: Da li je gore spavati bez klime ili sa klimom koja bije direktno u glavu?
5: Ko je lud da usmeri klimu u glavu, brate.
2: Naravno da je bolje i zdravije spavati bez klime, ali u Beogradu je to u ovom trenutku stvarno nemoguće.
5: Stanem go ispred klime ovako jedno 3 minuta da me raskladi i onda tako rasklađen uđem u krevet.
2: Ja to roknem na 16 i onda kad krene hladnoća, noge ledene, noge i nos. Međuvremeno zaspim, onda i ukočim se.
5: A što ne kupi da ti kupim lubenicu od 200 kila da možeš da legneš kao na mačke da se hladiš, možda je to bolje.
2: Sa mnom niko ne spava u spavaćoj sobi. Tako da... ja sam vlasnik sobstvene klime i ja kontrolišem.
3: Neka Srbija odluči.
2: Eto ga, pitanje je, Srbija odlučuje da li ovih dana...

0: gore spavate bez klime ili sa klimom koja bije direktno u glavu? I postoje dva tipa ljudi, oni koji spavaju, koji ne mogu bez klime da žive, ni da dišu, i što oni koji viču gasi.
1: A i to je isto jezivo.
0: I gasi. I oni trenutno ratuju. I nas sad zanima kojih je više. Eto.
1: Pa ništa, kuckajte, imate na Instagramu story, pa možete da ga iskomentarišete, da glasate u stvari, a onda na Viber da nam date komentar 065 44 494.
0: Eto nas za dve pesme. Dobro jutro, Srbijo.
1: Dobro jutro.

0: drug.
1: Da, Anđelina u 9 sati 11 minuta, što volim ako kad se završava stvar, da ja pripomognem. A, da li gore spavati bez klime ili sa klimom koja vam bije direktno u vuglicu?
2: Neka Srbija odluči.
3: Pa ja ne znam koliko sam se puta sad juče i preključe i jutro zbudila otvarajući prozor, pa onda se predomislim, pa zatvorim prozor jer je prevelika vrućina, pa onda pustim klimu da duva na 16 jer drugačije ne umem, jer mi je potrebno brzo hlađenje, onda se smrznem pa ugasim, pa onda pustim na 21 pa se opet malo rashladim pa ugasim, i tako jedno 5 puta ja sam gasila, palila u krug i tako
1: to ti,
3: u krug.
1: I koje je to spavanje?
3: Nikakvo.
1: Ha, nikakvo.
3: Ali bar malo spavaš ovako kad u Beogradu po ovim ekstremnim temperaturama ne može oka da sklopiš, jednostavno
1: pa
3: je nemoguće. Zdravije je bez klime, ali jednostavno je nemoguće spavati. Isto tako i vrućina možda uništi čoveka, da ga slomi bukvalno, da dođe polomljen, bezvoljan na posao, preznojen.
1: Ma jeste bre, sve ti, svaka ti je na mestu, stvarno.
3: Ekstremno je vruće, tako da ovih dana imamo dva tipa ljudi.
1: Koji oni spavaju sa klimom i koji spavaju bez klime i još se i svađaju što se pali klima.
3: Ovaj, tako je, da. I to je sad bukvalno porodični rat.
1: Jeste.
3: Ako se ne slažete oko klime, vi ste u velikom problemu onda. Ajde, želimo vas da čujemo. Šibnite neki komentar. Viber 065444494. Glasa se i na Insta storiju. Tu smo za dve pesme.

0: Njanjaju, baš svi. Ne znam kako njanjaju ako je vrućinčina, a? Da li gore spavati bez klime ili sa klimom koja vam bije u glavu? To je pitanje bilo.
1: Neka Srbija odluči.
2: Pa evo, Sale Klima, javio se profesionalac. Kaže,
0: šta je rekao,
2: klima
0: sam?
2: Treba indirektno da te hladi, ako je u spavaćoj držati na višoj temperaturi 26 ili 27.
0: Tako je.
2: Najmanja brzina

0: suvanja.
1: I dry, ne da bude dry, ne cool. Dry, da suši vazduh.
0: Eto vidiš, sve pogrešno radim. U potpisu klima treba jednom godišnje da se servisira zbog vašeg zdravlja.
1: Bravo Sale, hvala još jednom na podsjećanju svima koji to nisu radili.
0: Goca kaže, razdvojeno spavamo muž i ja, ja sam tim spavanja pod klimom, on voli svež vazduh. U dnevnoj ohladim na 25, a pustim dry na 27. Nije prehladno, tako može da se diše, a i spava. I to da se pokriješ plahticom, kaže Goca. Srbija je donela odluku definitivno.
1: Ajde da vidimo.
2: Glasovi su prebrojani.
3: Srbija je odlučila.
1: Šta? Šta je su Srbiju odlučili Srpkinje?
0: Znači, pitali smo vas, da li je gore spavati bez klime ili sa klimom koja vam bije direktno u glavu? 51%, znači bilo je tesno, Srbije je reklo bez klime. Ipak je gore spavati bez klime u ovom trenutku.
1: Pa jeste, moramo
0: priznati. 49% kaže sa klimom.
1: Inače da vam kažem
0: tesno,
1: iskreno,
0: ali eto.
1: Dragi naši, ja sam veliki protivnik klime, ali kad ne se mora, mora se mati. Znači trudim se da izbegavam, u kolima momentalno počne da me boli glava, ali brate... Ne može se spava bez. Mora
0: ovih
1: se razladiti.
0: Je to stvarno bilo nemoguće u gradu.
1: Super, hvala vam. Dobri su vam bili komentari, zanimljivi, simpatični, pojao negde i smešni. Lepo smo se popričali na ovu temu. Sledeće srede neka druga.
0: A evo šta ćemo u
1: nastavku. Tema koja će Srbije da odlučuje.
0: Ko je dobio barbiku, koje su novine pri korišćenju chata GPT i koji prijevićkin hit ovih dana pevaju Sitna dečica?
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Bar! Čekaj, da li je video?
6: Nije!
5: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
7: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
8: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
9: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
10: Utorkom pecamo na Soma.
8: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
11: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
12: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
13: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
14: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
16: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Laminat AF Fix 7x31 799 dinara po kvadratu. Podna lampa Atum 3990. Tepih Sfera 5790 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
17: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
18: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
19: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
1: Znam da vas najviše zanima Evzoni. Nema gužvi, rade dve trake, vidim, to im je dovoljno. Pa mogli bi da otvore još dve, pa da bude onako baš laganica. Što se tiče ostalih prelaza ovih naših sa komšilukom na Preševu,

0: Kad smo već pomenuli, Evzoni je super na izlasku iz Srbije, onako veća gužva na ulasku. Gradina ka Bugarskoj se popunjava, na Batrovcima takođe manja gužva, mogu misliti onda šta je ka Bajakovu, odnosno ka njihovoj tamo granici, i onda sad idu Špiljani i Gostun ka Crnoj Gori, koji su onako... Nije strašno, moglo bi da bude i bolje u ovim trenucima, eto, tako da vam kažem. Znači, granični prelazi, nije da nema gužve. Evo, dugo nisam gledao Horgoš, možda vas i to zanima, svima koji se vraćaju u ovaj, na mesto gde se radi i svoje domovine rodne, ovaj, na Horgošu se isto dosta čekam. Ali svakako želimo prijatnu vožnju i srećan put gde god da ste pošli.
1: Zaledi se Dunav,

ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: Sergej Četković je obio hiljadu razloga, 9 sati 31 minut je, dobro vam jutro.
1: Pa jeste, temperatura pala, osjećate to.
0: Da.
1: Juče 4 sata meni u autu pisalo 44, a sad je evo 24 u Beogradu, znači za 20 stepeni se srojala. Ali svakako... dobra vest je da ćemo disati danas, a loša vest je da se vrućine nastavljaju sve do 20. avgusta.
0: Ua za tvoje vesti.
1: Tri stvari. Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pokojna Whitney Houston dobila barbiku sa svojim likom.
0: Pa, i nije neki omaž. Druga stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je američka kompanija OpenAI najavila da će korisnici ChatGPT-a koji ga koriste besplatno u buduće moći neograničeno da ga koriste za ćaskanje. Znači, nećete ga smoriti. Naša koleginica Iva oduševljena, ali ovo nažalost ne važi za generisanje fotki, samo za pitanja i odgovore.
1: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pevačica Jelena Kostov izjavila da ovih dana njena deca samo slušaju Prijovićku i ovo Ka baba je da toliko keči deci da sam i ja na Zlatiboru čula da deca pevaju ovo Ka baba. A i Rafailović i tamo, kad sam bila jedno večer na večeri u Crnoj Gori, grme dečije odmaralište.
0: Ka baba dođi dođi, brate, šta, šta mi moramo da slušamo?
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Opa! Bojan Marović i Alibi, 20 do 10 je. E, kako smo se raspilavili posle onog legendarnog snimka naših košarkaša.
1: Znali su da proslave na kraju krajeva i ovu medalju.
0: Znali.
1: Rijetko kako da sam ih na nekim ranijim dešavanjem isto su osvojene medalje, ali su danas bili izuzetno veseli. Zaista sjajni.
0: Izuzetno veseli. Pa zato su se izuzetno ukokali.
2: Nacvrcali.
0: Da.
2: Tačno dve godine je prošlo kada su naši košarkaši nacrcani tako malo simpatično primali medalje. I evo sad vas pozivamo da iste te genijalce podržite protiv Francuske u areni,
0: da.
2: 20. avgusta, karte su već odletele, ali ima još malo, sektor 200 onih za 10.000 dinara, pa ko može da dođe do karte, uživać.
0: Pretpostavljam da znate, u pitanju je prijateljska utakmica i priprema za ono što sledi krajem avgusta, to su Island i Italija za prolaz na Mundo Basket.
3: Slušaš Jutarnji show Radio S uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
7: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. aquaparkraj.rs.
9: Ko kreči, kuću leči.
10: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
9: www.roma.rs.
11: Rusnica.
12: Tu.
11: Demanoza.
12: Prisutna.
11: Hialuroni hondroitin.
13: Spremni.
11: Ko smo mi?
14: Uroil.
15: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
11: Jer mi smo šta?
14: Uroil.
15: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
16: Bonus dobrodošlice koji blista, 3x300, bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
17: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
18: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.

0: ću. To što Preski je bio ranen usnama, 9.49 i to bi bilo to za danas. Iha, idemo.
1: Drugari, sutra u isto vreme, 6 ujutru, Irene i Ivan Budići, Srbiju. Lep dan, danas se bolje diše, lakše, lepše.
0: Prošetajte, udahnite, raširite se. Dobro jutro i doviđenja.
1: Aj, ćao.

0: najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Danas dosta prijatnije vreme, maksimalne temperature od 31 do 36, prijatno i sutra, a od petka ponovo ekstremno toplo.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je prebijanje Nenada Raškovića iz sela Dren u opštini Zubin Potok kulminacija terora takozvane kosovske policije nad Srbima na Kosovu. Naveo je da su građani Severne Mitrovice zabrinuti da bi otvaranje glavnog mosta na Ibru za saobraćaj značilo otvaranje puta za dalji progon Srba na severu Kosova. Predsednik Srbije sastaće se danas sa kineskim ambasadorom Li Mingom. Sastanak će početi u 11. Na stolovima iznad sela Šošanice nastavlja se borba sa vatrenom stihijom koja je do sada zahvatila više od 200 hektara trave i niskog rastinja. U Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta. Čačak i Gornji Milanovac uveli su restrikcije u potrošnji vode. U Čačku je zabranjeno zalivanje vrtova, poljoprivrednih useva i pranje ulica i vozila, a u Gornjem Milanovcu potrošači su bez vode po 12 sati. U Takovu je pukao magistralni cevovod, što dodatno otežava situaciju u Gornjem Milanovcu. Nadležni kažu da će kvar biti saniran u toku dana. Nakon poraza od Hapoela i neočekivane eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, za danas u podne zakazana je hitna sednica Upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. Slušali ste vesti.
4: Dođi s njim, bilo kim, to je him, samo jedan nogi.
2: Od kako se probudiš?

0: uz Todoksin Immunokids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Kešmar.
1: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
2: I bar! Čekaj, da li je video?
3: Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
4: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve je full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
6: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
7: Nevena kolor.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
10: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
11: Saobraćajni servis na radiju S to nosi.
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Dragi vozači, radi se na petlji Surčin. Do 14. augusta biće zatvoreni isključenje sa autoputa iz pravca Niša, odnosno Čačka, i uključenje na autoput ka Novom Sadu, dok će isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu biti u funkciji. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.
14: Muzika koju voliš.
15: Bila sam za svadu, lepezu za mene i za njega, znači

0: najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
2: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu 2 police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate 2 ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
3: Aqua Park, Raj, Vrnjačka Banja, idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park, Raj.rs.
4: Ko kreči, kuću leči.
5: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
4: www.roma.rs.
6: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Deezer, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levis, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama, dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
7: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
8: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa

0: pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas dosta prijatnije vreme, maksimalne temperature od 31 do 36, prijatno i sutra, a od petka ponovo ekstremno toplo.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nana Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u KBC Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane takozvane kosovske policije. Trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama, izjavio je doktor Goran Radojević. Ministar Dačić kaže da se nastavlja borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Istakao je da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja. MUP upozorava građane na sve učestalije telefonske prevare u kojima se lažno saopštava da je član porodice doživeo nesreću i hitno mu je potreban novac za lečenje. Čačak i Gornji Milanovac uveli su restrikcije u potrošnji vode. Situaciju dodatno otežava kvar na magistralnom cevovodu u Takovu, koji bi trebalo da bude saniran tokom dana. U podne će biti održana hitna sednica Upravnog odbora fudbalskog kluba Crvena zvezda. Nezvanično glavna tačka dnevnog reda biće status trenera Dejana Stankovića. Čuli ste vesti. Radio.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoxin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoxin.com.
1: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
4: Utorkom pecamo na Soma.
2: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
5: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Naš

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company, fasade, boje, tapete. 011-261-5161
1: www.roma.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
9: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
10: Saobraćajni servis na radiju S donosi
11: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
12: Dragi vozači, obratite pažnju na radove u zoni petlje Smederevo. Tamo će se raditi do 21. augusta u smeru ka Beogradu. Ispoštujte saobraćajnu signalizaciju, naravno i propisanu brzinu. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji show,
1: Irena i Ivan su pričali o
2: gaće ispod kupaćeg šorca.
3: Tako je, da se ne bi ojeli smeta mrežica.
2: Smeta mrežica.
3: Znači nije modni promašaj, spašava vas od žuljanja, iritacije i ostalih stvari.
2: Da ne možeš satima da se osušiš.
3: Da,
2: pošto imaš
3: duplo mokro.
2: Duplo mokro. On kaže, presvučam se kad izađem napolje, uvijek ponesem dva para. Da. Ne znam, nisam probao, mislim ni da neću.
3: Znate šta mi je drago, samo što se mi malo sad vama čudimo, pošto se vi obično čudite nama šta sve nosimo i zašto to nosimo i kako je to

0: moguće.
1: A ne boj se, smatra da to nije higijenski. Ne bih izdržao 3 minuta na plaži da izađem takav iz vode sa troduplim gaćama.
2: Drago nam je da je to praktika,
1: praktika, a ne moda.
2: A ne moda, da. Da.
1: Inače bismo se baš razočarali.
2: Mada ja mislim da je ipak kod nekih i malo moda. Jutarnji
3: show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10 uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: A čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
12: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
13: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
14: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
15: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
16: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
15: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
16: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Din le min surun.
15: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
16: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

0: pesme uz Todoksin Imunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Putujte mirno jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas dosta prijatnije vreme, maksimalne temperature od 31 do 36, prijatno i sutra, a od petka ponovo ekstremno toplo.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o prebijanju Nenada Raškovića iz sela Dren kod Zubinog potoka od strane pripadnika takozvane kosovske policije. Istovremeno organizacije su izrazile zabrinutost zbog načina na koji Eulex sprovodi monitoring rada policije i rezultata tog procesa. Nastavlja se borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Ministar Dačić kaže da za sada nisu ugroženi ljudski životi i naselja. Predsednik Vučić završio je dvodnevnu posetu jugozapadnoj Srbiji. Sumirajući utiske, istakao je da je za njega bilo najvažnije da sasluša ljude. Problema ima svuda, deo tih problema gledamo da rešimo, da brinemo o ljudima i to je najvažnije, poručio je Vučić. Čačak i Gornji Milanovac uveli su restrikcije u potrošnji vode. Situaciju dodatno otežava kvar na magistralnom cevovodu u Takovu, koji bi trebalo da bude saniran tokom dana. Večeras će se na nebu dogoditi tri velika fenomena: pomračenje sunca, kiša meteora i poravnjanje šest planeta. Kod nas će pomračenje moći delimično da se prati u Beogradu od 19:26. Čuli ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
4: A pokvariš mi san i srce tako lako samo ušunjaš u stan.
2: I društvo koje ti prija.
5: Moj telefon kad mi neko drugi kaže na način koji, na koji ga ja ne izgovaram, ja ne provaljujem da je to moje. Znači ja kažem 847-51, a ako mi neko kaže 847-51, to nije moj telefon.
2: Leto.
0: Leto. Leto. Bolje zvuči uz Radio S.

0: zvuk i najbolje pesme uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
3: Utorkom pecamo na Soma.
1: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Naš

0: ideš mlad. Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Kriogas, kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
2: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod FOR za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet FOR kod.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
7: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
8: Saobraćajni servis na radiju S donosi
9: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
10: Do 31. augusta radiće se na sanaciji klizišta Puckaroš između Petrovaradina i Sremskih Karlovaca. Za vreme radova saobraćaj se odvija dvosmerno uz povremeno na izmeničnim propuštanjem vozila prema ručnoj regulaciji tokom svetlog dela dana. Srećan put želi Radio S.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
1: Nepopularno mišljenje za danas, muškarci su veći tračare od žena. Kod mene bar uglavnom kad muž dođe sa nekom sočnom pričom od drugara, bude polubušna priča gde fale glavni detalji. Pa kako to nisi pita? Pa šta je ovo? Pa ne znam. Pa šta? Pa ne. Znači, Stefan kaže, muškarci kad nisu tračare, onda stvarno nisu uopšte. Ali kad jesu, onda su kao tri žene. Vanja piše, realno i objektivno nisu. Muškarci vole da čuju, ali ne šire. Sanja kaže, više sam tračava čula u muškom društvu nego ženskom. Aleksandra kaže, zaista nemoguće, muškarci su tračali isključivo za samo jednu stvar, ko je sa kim spavao, eto da se ja lepše izrazim. A Tereza ne samo da tračare, nego dodaju izviše, opa, kakve jake optužbe. Kaže, moj muž je najtiša i najprijatnija osoba na svetu, ali tračave koje taj čovjek zna, ne daj Bože da se zamerite sa njim. Ima nešto tako slatko kad ti muž dođe sa dobrim tračem kući, uff.
0: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
2: Od 3 do 6.
0: Radio S.
2: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Soko Banja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
3: Udžbenici puni znanja po ceni štampanja. Fondacija Alek Kavčić. Štampani udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.
4: I bar! Čekaj, da li je video?
5: Nije!
4: Oči mu suze! Ma šta je ovo? Opet alergija!
6: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u bolje snabdevenim apotekama.
7: XYZ Fashion Store Final Sale. Izbor sa karakterom. Prepoznatljiv dizajn. Svetski brendovi sa potpisom. Boss, Ralph Lauren, Sandro, Boji Milano, All Saints, Maje, Armani Exchange, Discord, Yop i mnogi drugi. Posetite XYZ Fashion Store Boji Milano i Maje radnje u Galeriji Beograd ili kupujte online putem xyzfashionstore.com i mobilne aplikacije. XYZ Fashion Store Final Sale. Za one koji biraju drugačije.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina, brine o domu.

0: koje ti prija?
1: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam čuo nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kurim ti se da sam čuo Ivana.

0: uz Dodoksin Immunokids. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: Danas dosta prijatnije vreme, maksimalne temperature od 31 do 36, prijatno i sutra, a od petka ponovo ekstremno toplo.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Miljana Vučićević.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Stanje Nenada Raškovića, koga je takozvana kosovska policija pretukla u Zubinom potoku, nije stabilno i angažovan je čitav tim lekara, navodi doktor Zlata Nelek. Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o prebijanju Raškovića. Predsednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebnu zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremama za Expo 2027 u Beogradu. A razgovori sa kandidatima za volonterski program na Expo su počeli. Nadležni navode da je do sada pristiglo više od 9000 prijava za volontere. Nastavlja se borba sa gašenjem požara u Srbiji, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Ministar Dačić kaže da ljudski životi i naselja za sada nisu ugroženi. Sutra počinje Masters u Cincinnatiju. Od naših tenisera učestvuju Đoković, Kecmanović i Međedović. Đoković je slobodan u prvom kolu. Slušali ste vesti.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi. Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
3: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
4: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
3: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
4: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinle min surun.
3: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
4: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
5: Saobraćajni servis na radiju S donosi
6: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
7: Dragi vozači, radi se na petlji Surčin. Do 14. augusta biće zatvoreni isključenje sa autoputa iz pravca Niša, odnosno Čačka, i uključenje na autoput ka Novom Sadu, dok će isključenje iz pravca Novog Sada i uključenje ka Nišu biti u funkciji. Radio želi srećan put i opreznu vožnju.

0: novi zvuk i najbolje pesme. Uz Todoksin Imuno Kids. Za vrtić bez prehlada i antibiotika. 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta. Todoksin.com. Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o
2: gaće ispod kupaćeg šorca.
3: Tako je, da se ne bi ojeli smeta mrežica.
2: Smeta mrežica.
3: Znači nije modni promašaj, spašava vas od žuljanja, iritacije i ostalih stvari.
2: Da ne možeš satima da se osušiš.
3: Da,
2: pošto imaš
3: duplo mokro.
2: Duplo mokro. On kaže, presvučem se kad izađem napolje, uvek ponesem dva para. Da. Ne znam, nisam probao, mislim ni da neću.
3: Znate šta mi je drago, samo što se mi malo sad vama čudimo, pošto se vi obično čudite nama šta sve nosimo i zašto to nosimo i kako je to moguće.
2: A ne bojiš se, smatra da to nije higijenski. Ne bih izdržao 3 minuta na plaži da izađem takav iz vode sa troduplim gaćama.
3: Drago nam je da je to praktika, to
2: praktika, a ne moda.
3: A ne moda, da. Da.
2: Inače bismo se baš razočarali.
3: Mada ja mislim da je ipak kod nekih i malo moda.
0: Slušaj Irenu i Ivana
1: svakog radnog dana od 6 do 10
0: uz Jela nameštaj. Zavoli gde živiš. Jela.rs. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući. Na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.
5: Aqua Park, Raj, Vrnjačka banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju.

0: Čekamo vas i ovog leta. Aquaparkraj.rs.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Rusnica.
3: Tu.
1: Demanoza.
3: Prisutna.
1: Hialuron i hondroitin.
4: Spremni.
1: Ko smo mi?
4: Uroil.
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća. Umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
4: Uroil.
3: Pronađite u apotekama. Zemax Pharma.
5: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, radni stolovi od 7.490, ugaone garniture od 45.990 dinara. Za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.

0: i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas dosta prijatnije vreme, maksimalne temperature od 31 do 36. Prijatno i sutra, a od petka ponovo ekstremno toplo.
1: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
3: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Veliki požar bukti kod sela Breznica iznad Bujanovca. Vatrom je zahvaćeno 3,5 hektara šume, međutim za sada vatra nije zahvatila domaćinstva, saopšteno je iz lokalnog štaba za vanredne situacije. U Srbiji se nastavlja gašenje požara sa kojima borba traje danima, pre svega u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Stanje Nenada Raškovića, koga je takozvana kosovska policija pretukla u Zubinom potoku, nije stabilno i angažovan je čitav tim lekara na njegovom lečenju, navodi doktor Zlatan Elek. Više srpskih nevladinih organizacija sa severa Kosova zatražilo je hitnu i nezavisnu istragu o prebijanju Raškovića. Predsjednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebnu zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremama za Expo 2027. u Beogradu. Razgovori sa kandidatima za volonterski program na Expo su počeli. Nadležni navode da je do sada pristiglo više od 9000 prijava za volontere. Dvostruki uzastopni šampion Evrope Paris Saint-Germain i osvajač Lige Evrope Aston Villa otvaraju novu sezonu borbom za trofej Superkupa. Utakmica se igra od 9 večeras u Salzburgu, a prenos je na RTS-u 1. Slušali ste vesti.
3: Muzika koju voliš.
1: Koje ti prija.
5: Da vam ispričam o mom Ivanu koji je malo pre ušao za bezeknutu studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
3: Bolje zvuči.
1: Uz Radio S.

0: pravi zvuk i najbolje pesme. Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
2: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
3: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
4: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
5: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
6: Aha.
5: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
6: Bilo gde?
5: Da, dovoljan je samo internet.
6: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
5: Da, ali i za preduzetnike.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs. E,
6: ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
5: Jel?
6: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
4: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccer Bet.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
1: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Dragi vozači, obratite pažnju na radove u zoni petlje Smederevo. Tamo će se raditi do 21. augusta u smeru ka Beogradu. Ispoštujte saobraćajnu signalizaciju, naravno i propisanu brzinu. Radio je želi srećan put i opreznu vožnju.

0: najbolje pesme.
1: Uz Admiral Bet. Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
3: Nepopularno mišljenje za danas, muškarci su veće tračare od žena. Kod mene bar uglavnom kad muž dođe sa nekom sočnom pričom od drugara, bude polubušna priča gde fale glavni detalji. Pa kako to nisi pita? Pa šta je ovo? Pa ne znam. Pa šta? Pa ne. Znači, Stefan kaže, muškarci kad nisu tračare, onda stvarno nisu uopšte, ali kad jesu, onda su kao tri žene. Vanja piše, realno i objektivno nisu. Muškarci vole da čuju, ali ne šire. Sanja kaže, više sam tračeva čula u muškom društvu nego ženskom. Aleksandra kaže, zaista nemoguće, muškarci su tračali isključivo za samo jednu stvar, ko je sa kim spavao, eto da se ja lepše izrazim. A Tereza ne samo da tračare, nego dodaju izviše, opa, kakve jake optužbe. Kaže, moj muž je najtiša i najprijatnija osoba na svetu, ali tračeve koje taj čovjek zna, ne daj Bože da se zamerite sa njim. Ima nešto tako slatko kad ti muž dođe sa dobrim tračem kući, uf.
2: Broj 1 popodnevni show. Slušaj Odašiljač.
4: Od 3 do 6.
2: Radio S.
5: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
6: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
7: Utorkom pecamo na Soma.
5: Sreda veče ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
8: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
10: I bar! Čekaj, da li je video?
11: Nije!
10: Oči mu suze. Ma šta je ovo? Opet alergija.
12: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin. Prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u boljesnadevenim apotekama.
13: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
14: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
15: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
16: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
17: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
18: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.
2: Muzika koju voliš.
3: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. I ih se rekao, ma gde to za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
19: Tvoje lepezu,
3: da.
2: Leto.
4: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Danas se malo lakše diše odnosu na juče, vedro i sunčano, ponegde sa oblacima. Temperature danas idu do 36. Na Paliću je trenutno 28, Veliko Gradište 34, u Ćupriji 32, Vranju 35, u Beogradu trenutno 32 stepena. Neda je stigla, slušamo najnovije vesti za 3 sata.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Nenad Rašković iz sela Drijen kod Zubinog potoka, kojeg je brutalno pretukla takozvana kosovska policija, ima kontuziju glave, povrede prednje i zadnje strane grudnog koša, prelom rebra i izuzetnu psihičku traumu, rekao je predsednik Srpske liste dr. Zlatan Elek. Naveo da nije reč samo o prebijanju, nego nažalost moramo da se složimo da je reč o pokušaju ubistva jednog našeg sugrađanina. Veliki požar bukti kod sela Breznica iznad Bujanovca, vatrom je zahvaćeno 3,5 hektara šume, međutim za sada vatra nije zahvatila domaćinstva, saopšteno je iz lokalnog štaba za vanredne situacije. Nastavlja se gašenje požara sa kojima borba traje danima u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod kraljeva. Predsednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebnu zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremi za Expo 2027 u Beogradu. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Dvoje od četvoro mladih državljana Portugala koji su tokom noći nestali u moru kod Senja u Hrvatskoj pronađeno je živo. U moru su proveli oko 8 sati, a potraga za preostalo dvoje nestali ih se nastavlja. Čuli ste vesti.
4: Hvala, Nedo.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Sandra.
4: Dobrodošli u sredu, pozdrav sa S, 12. avgust je, danas je dan srednjeg deteta, za kojeg nekako uvek važi da je najproblematičnije u porodici i društvu. Mi znamo neke super ljude koji su srednje dete, tako da danas je Odašiljaš posvećujemo svima vama koji ste srednje dete, koji nepravedno trpite u nepravdu. Za dve pesme stižu super vesti, tri vesti za koje danas niste čuli, a do tad Bojan Marović i Magla Band prave društvo. Dobar dan.

Vojna pošta iz Ana u 3:15 slušate Odašiljač. Naučnici pokušavaju da naprave čokoladu koja se ne topi na visokim temperaturama, čuli ste malo pre u tri vesti. Znači ono, 40 stepeni čokolada ostaje netaknuta, tvrda, kažu ovo znači za skladištenje, da se ne topi, ajde tamo dok je, ali i da se lepo topi onako sporo u ustima dok je jedeš. I mislim ovo za zapad nije ništa novo, u Americi se već jede sladoled koji se ne topi na plus 40, ni na plus 30, ono. Hleb koji kad ga opereš vodom ostaje čitav, lubenica koja se rasteže kao guma, i u ovim situacijama mi je stvarno jako drago što uvek kasnimo za zapadom jedno 50 godina. Ja kažem, ne treba da bežimo od čokolade koja se topi, jer možda ste videli one

0: Etni hak bio je viralan pre dve godine. Ako niste, sad je vreme da iskoristite. Znači, ostavite čokoladu na suncu onako upakovanu, otvorite i onda ona savršena za omakanje jagoda, parčića, banane onako na čačkalici. A to nećemo moći kad se čokolada više ne bude topila. 15. i 17. gledamo kamere, javljamo uskoro gde su gužve za vaše dojave, tu je Viber SNO 065-44-494.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
2: Pravi letnji vibe. Nordic Resort na Fruškoj gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
4: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500 hiljada dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
5: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver. Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
7: Aha.
6: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
7: Bilo gde?
6: Da, dovoljen je samo internet.
7: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
6: Da, ali i za preduzetnike.
7: A ili imate sajt?
6: Minimax.rs.
7: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Jel?
7: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
6: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
8: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
9: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
10: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
11: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5.990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
12: Saobraćajni servis na radiju S donosi
13: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Beogradu gužva nam je trenutno od Sava centra do autokomande. Tu su radovi, tako da će biti gužva sve do kraja septembra. Takođe Maršala Tulbuhina, radovi, pa onda u tom smeru ka Julinom Brdu se stvaraju kolone. Ostali gradovi za sad mirni, bez nekih većih problema. Naravno, ako se situacija promeni, javite nam, mi ćemo da javimo ostalim vozačima. Što se granice tiče, kolone su na Horgošu, na Bačevcima, gradina je prazna, Preševo takođe se malo duže čeka. Javite takođe ako ste na licu mesta koliko radija želi srećan put.

0: 15:28, Vlado Girgiv iza nas, Nevena Božić sledeća na listi, danas u Srbiji do 36 stepeni.
1: Leto bolje zvuči, Radio S.
2: Sa tobom je Sandra.
0: Danas u odašiljaču imamo onu našu omiljenu stvar, to je ne googlaj odgovori. Prošle nedelje je bilo pitanje koja hrana se najviše fotografiše na svetu. Ja sam mislila burgeri, kolega Šilja je rekao bolnička hrana, Kami kolega rekao pizza i bio je upravo, valjda se najviše jede pizza pa je onda najviše fotografiš. Koverac sa novim pitanjem je tu, stigao je, nemamo pojma šta je u njemu, otvaramo odmah posle 4, spremajte se vi polako da pomažete.

Sve to sam ja, bila je to Senida. Vi slušate Odašiljač, Sandra vam pravi društvo. Evo kako smo se organizovali do četiri, što se muzike tiče. Nina Badrić za Dobre i loše dane. Mix popa, dance i funky zvuka stiže Nine pred kraj sata. A nešto malo nežnije.

0: Kasnije stiže nam od Ivone. Slušat ćemo pesmu Znam. A pre ovih dama novi zvuk donosi Nući, odmah posle reklama, zato ne menji stanicu.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
5: Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo Univer Eksportu. Vredi da probaš.

0: Soko Banja, zeleno srce Srbije.
1: Treba da kupim svašta za more. Meni papuče, ženi kupaći, deci patike i peškiri, naočare, ranac, sve to imaš u Intersportu.
2: Ozbiljno?
1: Naravno, počelo je sezonsko sniženje do 50% popusta na deo asortimana do 29. avgusta.
2: Znači, rešio sam celo letovanje na jednom mestu. Intersport, u srcu sporta.
1: Brusnica!
3: Tu!
1: Tema noza!
3: Prisutna!
1: Hialuron i hondroitin?
4: Spremni!
1: Ko smo mi?
4: Uroil!
3: Kad bakterije napadnu, Uroil uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
1: Jer mi smo šta?
4: Uroil!
3: Pronađite u apotekama. Vemax Pharma.
5: Jeste li čuli za Octopod Travel?
6: Za Octo... nisam još.
5: Da li ste čuli za Octopod Travel?
6: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
7: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
5: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
8: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu bonati.rs.
9: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
10: odabereš Radio S koji ti se sluša
9: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Bila je to Tijana Dapčević-Reset u 15.45 na S-u. Vreme za vest bez kraja u Odašiljaču. Evo neke vesti koje nešto fali i mi imamo 45 sekundi da je skockamo. Vi možete da nam se pridružite, to jest meni, da mi pomognete ako ste čuli za ovu vest. Pišite na Viber S-a 065-44-494 da vidimo šta su nam to producenti poslali za danas.
1: Završi vest.
2: Zorana Pavić, nisam pristala da mi za nastup umesto novcem plate.
0: Pa dobro, moram da priznam, ne pratim baš lik i delo Zorane Pavić u poslednje vreme, zato nisam čula za ovu vest šta su joj to nudili, ali ja kapiram ono, možda neki nakit umesto para, šta bi drugo bilo, možda neko pečenje, neko prasence. Ako nije nastup bio neko ludilo, ono, da je puno koštao. Znači, čime su mogli, šta su mogli da nude Jovani Paj?

0: Zorani Pavić, pardon, pre umesto honorar na nastup. Nakit, poklone, neke štikle, haljinu, odeću, možda neke krpice skupe, ne znam. Ajde, čujemo šta je tačan odgovor.
1: Zorana Pavić, nisam pristala da mi za nastup umesto novcem plati šerpama. Popularna pevačica prisetila se situacije sa koncerta u Beču, kada su organizatori umesto drugog dela honorara pevač želi da isplate šerpama. Rekla sam da ne želim da pevam za posuđe, dok je Lepa Lukić pristala. Ispostavilo se da sam pogrešila, jer nam drugi deo novca nikad nisu dali, rekla je Zorana.
0: Pa trebalo je da uzme šerpe. I te šerpe, kaprem, su bile neke ono dobre, kvalitetne. I evo, Lepa Lukić sad kuva šerpama, a Zorana ostala bez. Dobro, eto, zanimljivo da proverite koliko ste informisani, naučite nešto novo. Već beskraćemo i sutra ovaj isti termin 15 do 4.

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
3: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm probiotik probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
4: Toplo i sunčano danas, maksimala 36, trenutno u Novom Sadu 32 stepena, 31 je u Kraljevu, Zaječar i Leskovac su na 36, u Beogradu 33 stepena, sutra slično kao danas. Tačno je 4, stiže Neda, slušamo vesti.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Nenad Rašković iz sela Drijen kod Zubinog potoka, kojeg je brutalno pretukla takozvana kosovska policija, ima kontuziju glave, povrede prednje i zadnje strane grudnog koša, prelom rebra, izuzetnu psihičku traumu, rekao je predsednik Srpske liste dr. Zlatan Elek. Naveo da nije reč samo o prebijanju, nego nažalost moramo da se složimo da je reč o pokušaju ubistva jednog našeg sugrađanina. Veliki požar bukti kod sela Breznica iznad Bujanovca, vatrom je zahvaćeno 3,5 hektara šume, međutim za sada vatra nije zahvatila domaćinstva, saopšteno je iz lokalnog štaba za vanredne situacije. Nastavlja se gašenje požara sa kojima borba traje danima u Deliblatskoj peščari i na stolovima kod Kraljeva. Predsednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebnu zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremi za Expo 2027 u Beogradu. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Dvoje od četvoro mladih državljana Portugala koji su tokom noći nestali u moru kod Senja u Hrvatskoj pronađeno je živo. U moru su proveli oko 8 sati, a potraga za preostalo dvoje nestali ih se nastavlja. Čuli ste vesti.
4: Hvala puno, Nedo.
7: Leto bolje zvuči, Radio S.
3: Sa tobom je Sandra.
4: Za 7-8 minuta stiže jedna od naših omiljenih stvari u odašiljaču. Odgovori ne googlej. Stiže novo pitanje od naših producenata na koje moramo da odgovorimo bez

0: Vić, 4:08 je sredom u Odašiljaču, u ovo neko vreme sudar producenata i voditelja nama daju neko pitanje, a mi pokušamo da na pitanje odgovorimo bez googlanja, bez interneta. Kami, dobrodošao, jesi spreman?
1: Bolje te našo, jes.
0: Kovara ti tu?
1: Tu.
0: Ok, ajde, da čujemo šta je pitanje danas.
2: Ne googlaj, odgovori.
1: Koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu?
0: Svi. Mislim, pa, u urbanijim krajevima kapiram svi.
1: Da. Mislim, ali opet imaš ono planine, znaš, planinske krajeve tamo, realno retko ko ima klimu. Mislim,
0: da, ne treba.
1: Da. Baš sam sad bio za vikend na Zlatiboru, tamo je situacija da nigde po apartmanima, po stanovima nemaš klime. Ono.
0: Stvarno?
1: Da.
0: A, više zanimljivo.
1: Ne treba ti, a realno ima dosta ljudi tamo.
0: Mislim, nije vezano, ali malo jeste vezano. Hteli smo da uzmemo skoro neki auto uvezen iz negde sa severa i kao
1: nema
0: super
1: klimu.
0: Je auto, ali kao nema klimu. Kako nema klimu? Da. Pa ne treba im.
1: Ne treba im, tako je.
0: Reci, potpuno nisam nikad razmišljala o tome. Tako da upravo si tako isto za te. Znači, tu odmah možemo da otpišemo šta misliš. Sve te planinske gradove i naselja.
1: Pa realno, da, i sela.
0: A klimu za grejanje?
1: Pa ne koristi se, mislim...
0: Tamo je lože dobro i ne treba.
1: Da, realno klima je za dogrevanje, mislim, nije baš za grejanje.
0: Boga mi, znam neke, ove nove inverter su sve...
1: Pa da, može to
0: sve
1: da...
0: Sve samo
1: da,
0: na njih.
1: Da, ali to je generalno više kao druga opcija neka.
0: A ventilatori?
1: Za prelazni period.
0: Koliko ljudi ima...
1: Pa ventilatori mislim da imaju ljudi, da, zato što... ventilator te ne hladi, mislim, on samo u suštini struji vazduh i onda kao...
0: I služi za ono da radiš,
1: da.
0: Kad si mal. Pa, ovo pitanje je teže nego što sam mislila. Na prvo sam bila uzor ko nema klimu, u smislu to ko je vruće moraš da imaš klimu, ali da, gradovi gde je hladnije nemaju klime.
1: Nemaju klime, tako.
0: Neka ruralna mesta, kako smo se mi u selu hladili kad smo...
1: Pa nije bilo toliko vruće kao što je danas. Kuća
0: uvek bila hladna.
1: Da.
0: Uvek je bila hladna, svakako stori.
1: Uvek ono, da, za debeo i organi to, noći pokrivanje.
0: To su dobre kuće, svakako dobra izolacija.
1: To su bila vremena, iskreno.
0: Ok, moramo još da razmislimo, da vidimo šta sve tu ide, da stavimo na papir. Vi šta mislite i zašto tako mislite, bez googlenja, pišite na Viber S 065-44-494, da čujemo neke razne teorije, pa onda za jedno 20 minuta otvaramo koverac sa tačnim odgovorom. Još jedno pitanje za danas glasi:
1: koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu?

0: Ja sam Nate Naviko i Merlin. Imamo dojavu od Mirka. U tunelu Straževica u smeru ka Bubanj potoku stoji auto parkiran na sva četiri u preticajnoj traci. Eto da znate, samo oprezno ako idete tuda. Ne guglaj, odgovori. Sredom tradicijom dobijemo neko pitanje od producenata, na njega moramo da odgovorimo bez guglanja, a to važi i za vas, nema varanja, nego da vidimo kako stojimo sa logikom. Pitanje za danas.
1: Koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu? Paja se javlja, kaže 17%, mali, to je baš, ja mislim da je to baš mali broj. Mlađe poštar kaže, nemam klimu, ali zato imam topli dom. Snežana kaže da su se zidale zgrade sa 3 metra visine, sa zidovima od 60 cm, kamene kuće, i kaže da je 30% procenat domaćinstva sa klimom.
0: Sve neki, ja mislim, mali broj.
1: Da, neki dan, ne znam što tako mali. Ja mislim da je veći broj, mada opet mislim da ćemo biti iznenađeni da nije baš toliko veliki kao što mislimo.
0: Da, spomenuo si malo pre da, šta se dešava na Zlatiboru? Nešto?
1: Pa bila je neka priča ono kao za prošlog vikenda, valjda da ljudi otkazuju smeštaj, da je tamo pretoplo, a apartmani nemaju klime, a zapravo mislim, ja sam bio baš prošlog vikenda na Zlatiboru, nije pretoplo. Normalno je, ta manja temperatura i nemaš potrebe.
0: Čak sam saznala da nemaju ni bazene na otvorenom.
1: Pa nemaju toliko, da, pošto realno mislim kad možeš na planini da se kupaš na otvorenom, to je baš onako mali broj dana godišnje.
0: Ili ako da li si može, baš hrabar.
1: Da, da li može voda toliko da se ugreje da ti možeš da se kupaš napolju.
0: Da, mislim, ali ok, osim toga da je grad ili blizu planine da je uvek hladno ili šta god, koje što razlozi mogu da budu zašto ljudi nemaju klimu, mislim?
1: Pa iz zdravstvenih razloga, znaš, ima ljudima kojima to smeta, asmatičarima, ljudima sa alergijama, evo meni recimo, meni baš kako se upali klima, meni tako nos proradi i tako, u ovom periodu, naravno.
0: Da, a ispričaj, molim te, za šilju, sad kad nije ovde da ga...
1: Da, pa i šija to šilja, recimo, on godinama nije dao ovde da se pali klima, to kad je ono temperatura tu 31-2, kao kad može, otprilike bez, kao tu nema klime, kao ne, pa da se porazboljavamo svi, ono.
0: To je onaj ćale u porodici koji u zoru ne može da se pali klima, zbog toga tog i toga, kao zašto onda imamo.
1: Da li nas sluša sad, da li, kako će da nas iskritikuje?
0: Da li leži pod klimom ili gasi klimu, ne.
1: Leži na bazenu sad.
0: A Nebojša kaže u 90% domaćinstava se nešto klima, dobro. A Tika kaže 27% stanova, stanovništva ima skuplje i ljudi su mnogo protiv klima. Ljudi, zašto ste protiv klima?
1: A jeste,
0: bez klime, oni, kako proživjeti ovaj toplotni talas?
1: Mislim da čak sad je došao taj period da su ljudi još više protiv klima, ono, zato što nekako gde god da si, ono, upaljene su klime i to je sve više počelo da smeta ljudima, ali opet mislim da svi posjeduju, samo da je
0: da ne
1: manje koriste, tako je. Da,
0: da, to me uvijek nerviralo, kao ne može se pali klima, zašto je onda imamo? Ali dobro, sad ljudi koji ne koriste klimu, kako se raslađujete? Mislim, šta koriste?
1: Lepezo. Lepezo. Prskano se vodom. Da.
0: I mi smo imali jednu komšinicu koja je, njoj je kapiram da nije imala klimu jer je po cijel dan tekla vode iz kupatila i ona je tako raslađivala stan. Ne znam zašto. Ne
1: za znam to kako prvi put čujem, iskreno. Da, ne znam i da li je moguće tako da se rasladi stan. Mislim, ima neke logike da možda može, ali je pitanje u kojoj meri.
0: Da, možda nije baš komšnica bila, ono, sasvim sva. Ali ono, znam da ljudi ostavljaju otvorena vrata pa prave promaju.
1: Promaju, tako je, vrata na jednoj strani i prozor na
0: drugoj.
1: Znači,
0: da li Srbi stvarno pre biraju promaju nego klimu?
1: Pa ja mislim da prebiraju promaje.
0: A toliko, bežimo od te promaje, da ono,
1: ali opet, pored ovih vrućina, ono i klima koje su nas smučile, znači...
0: Ali po ovim vrućinom ti ne možeš promaju da napraviš, bukvalno.
1: Pa uveče i može, možda nekada.
0: Mi kod mene...
1: Kod mene u košutnjaku je prijatnije dosta u odnosu na ostatak grada, tako da ne znam kako vama.
0: Kod tebe šuma.

0: Pa dobro, nisam sigurna i dalje. Svi ovi ljudi na Viberu kažu mali broj, mali procent domaćinstava ima klimu, sa nešto ispod 30%. Ja sam mislila da je bar
1: duplo više.
0: Duplo više, ali ok, morat ćemo još malo da razmislimo, da vidimo šta su to ono razlozi za i protiv i realno koliko Srbije ima klimu, otprilike procentualno mapa, pa vizualno da podelimo gde je realno da se ima klima, gde ne.
1: Da.
0: Kapiram dole na jugu.
1: Ali to je baš mali broj realno gde, mali broj mesta gde nemaš potrebe da imaš klimu.
0: Ok, uzet ćemo i to u obzir. 0654 4494, pitanje za danas glasi:
1: koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu?
0: Dajte nam odgovor bez googlanja, dajte neko logično objašnjenje, pa onda kovera sa tačnim odgovorom otvaramo za 7-8 minuta.
2: Ovo je Odašiljač. Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
5: Risk Mega Jackpot je preko 30 miliona i 500.000 dinara. Neko mora da ga osvoji. Možda ćeš to biti baš ti. Risk online slotovi.
6: Zabranjeno za mlađe od 18. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Millennium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Millennium osiguranja.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
2: kolor. Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale uz uštede i preko 30% od 1. do 31. avgusta. Vivax usisivač sa kesom 4490, Vox aparat za sendviče 999, Home Tech ventilator 1690 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
2: Saobraćajni servis na radiju S donosi
3: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
4: Evo još jednom da ponovimo za svaki slučaj. Mirko šalje da u tunelu Straževica u smeru ka Bubanj potoku stoji auto na sva četiri migaca u preticajnoj traci, tako da oprezno ako situacija ne promenjena. U Beogradu pa velika gužva od arene do autokomande, kao i u suprotnom smeru od Sava centra do Bežanijske kose. Nešto više vozila u Surčinskoj, u Maršala Trubuhina ka Julinom brdu i ka Pupinovom mostu takođe. Dostali gradova u Novom Sadu nešto više vozila u Partizanskoj i to je to. Granice, trenutno Horgoš najkritičniji, tamo se najduže čeka. Preševo takođe velike kolone. Samo strpljivo i lagano. Radio želi srećan put. Muzika.

0: si nevrne bebe na S-u u 16.33. Ne googlaj,
1: odgovori. Koliki procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu? Marko se javlja, kaže 68%. Danko kaže 45%. Violeta,
0: dobro, napokon malo veći brojevi,
1: da, napokon malo, da,
0: 30,
1: da, okay. Da. Evo Violeta kaže 25%, možda 30%. Kaže, kuće u njenom selu su zidane od blata, slame, šta već ide, unutra je prohladno uveče i hladno leti.
0: Da, ona kaže, evo, na tari i takako se kupa, ali uveče u šatoru zimska jakna plus čeban, ono,
1: pa da, klasika, da, ali zbog hladna je voda tamo, realno, mislim, to jeste kupanje, ali nije baš ono,
0: pa dobro, bude hladno, ono, bude generalno hladno. Napolje oko, da, pogotovo, tako da ok, mi smo stavili na papir, znači sve sve ono, i zašto neka mesta u Srbiji nemaju klimu i to da neki imaju klimu, ali ne daju da se koristi, tako je naš kolega Šilje, pozdravljamo ga sad koji uživa
1: sunča se na bazenu,
0: sunča se nije pod klimom, da. Violeta, evo, isto rekla, meni smeta klima, uopšte ne uključujem, sve je otvoreno, promaja, a i van grada je.
1: Da.
0: Tako da imamo te što imaju klimu, ali nikad ne koriste, ko da je nemaju, ali mislim da je većina, ne većina, ali ono što si ti rekao, znači neki dobar broj, prosto ne treba im klima, nije toliko vruće, eventualno ono, promaja, eventualno neki ventilator ako baš, da, zagusti, i to je to. Ok, imaš li odgovor?
1: Pa, da, reći ću recimo 45%.
0: 45?
1: 45. Mislio sam više, ali kad sam malo, ono, dok smo pričali to, spustila su mi se očekivanje, reći ću oko 40, da, 45%.
0: 45. Da. Ok, ja ću reći 42%, čisto da se to malo razlikujemo.
1: Znači, tu smo negdje. Ne googlaj,
0: odgovori. Ajde, čujemo šta je tačan odgovor.
1: Sad ćemo da... Prema podacima iz 2022. godine, u Srbiji 48% domaćinstava ima klima uređaje. Inače, u Evropi najveći broj klima imaju Grci, 75%, dok najmanji broj klima uređaja imaju Poljaci, tek 2,5% domaćinstava.
0: Wow, ne znam kako je u Poljskoj.
1: E pa da, baš mi se sele, mi se drugi i žena njegova sa decom u Poljsku, i baš su tražili kao neki stan
0: sa klimom.
1: Sa klimom, da, i jako je teško naći.
0: Pa, je li tamo toliko hladno da ima?
1: Pa ne znam, iskreno nisam razmišljao o tome.
0: Znam da se ovi u Britaniji, ono, kuvaju preko leta, bude čak toliko vruće, evo, pogotovo se kaju, ali niko nema klimu.
1: Niko nema,
0: jedno, tako. Jedno izdržavaju, ne znam kako, svaka im čast. Ja bez klime ne bi mogla, živjela klima što se mene tiče. Hvala Kami, hvala i svim tebi, ostalima koji ste učestvovali. Par vas je pogodilo, tako da skoro pogodilo, da kažem, niko nije u glavu, ali bili smo blizu. Odgovor na Google ćemo ponoviti i sledeće srede. Sad slušamo Tropico Band. Dobar dan. Sada se nudim ko polovna roba.

0: Amna, topi me za malo novog zvuka na S-u. Nadje da vi to uskoro stižu sa još jednim takvim, a poslednjih Sting i Moby Dick, sve to do 5 naš ček, zato ostani uz S.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno za mlađe od 18 godina.
4: Ajde, spojimo stolo.
5: Sedajte, ljudi.
4: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lebo u Niš, ali ima slanine.
5: Stiže Budimska.
4: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
6: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
7: Ko kreči kuću leči?
8: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
7: www.roma.rs.
9: Volcano Bet Summer Forza. 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza za dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet. For code.
10: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
11: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
12: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.

0: Ako ste propustili jutarnji šou,
1: Irena i Ivan su pričali o
2: gaće ispod kupaćeg šorca.
3: Tako je,
2: zbog da se ne bi
3: ojeli smeta mrežica.
2: Smeta mrežica.
3: Znači nije modni promašaj, spašava vas od žuljanja, iritacije i ostalih stvari.
2: Da ne možeš satima da se osušiš.
3: Da,
2: pošto imaš
3: duplo mokro.
2: On kaže, presvučam se kad izađem napolje, uvek ponesem dva para. Da. Ne znam, nisam probao, mislim ni da neću.
3: Znate šta mi je drago, samo što se mi malo sad vama čudimo, pošto se vi obično čudite nama šta sve nosimo i zašto to nosimo i kako je to moguće.
2: A ne bojiš se, smatra da to nije higijenski. Ne bih izdržao 3 minuta na plaži da izađem takav iz vode sa troduplim gaćama.
3: Drago nam je da je to praktika,
2: praktika, a ne moda.
3: A ne moda, da. Da.
2: Inače bismo se baš razočarali.
3: Mada ja mislim da je ipak nek i malo moda.
1: Jutarnji show Radio S. Slušaj Irenu i Ivana svakog radnog dana od 6 do 10.

0: Odašiljaš.
1: Uz Mozart.
2: Zabranjeno sam mlađe od 18 godina.
0: Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik Probijele. Ipak je to Hemofarm.
3: Danas sunčano i dosta toplo, maksimala je 36, za danas u Zrenjaninu trenutno 32, Požega je na 30, Zaječar 36, u Vranju 35, u Beogradu 33, sutra za par stepeni manje. Tačno je 5, slušamo najnovije vesti.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
4: Nenad Rašković iz Zubinog Potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz KBC-a Kosovska Mitrovica u klinički centar Srbije gde će nastaviti lečenje. On je juče izjavio da su ga trojica policajaca izvukla iz kuće, nakon čega su ga vezali za drvo i tukli tražeći da im preda oružje. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. Vatra sada bukti i kod sela Breznica iznad Bujanovca, kojem je zahvaćeno 3,5 hektara šume. Nastavlja se gašenje požara i u Deliblatskoj peščari i na Stolovima kod Kraljeva. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Vlada je donela uredbu o geografskim zonama za sisteme bespilotnih vazduhoplova. Korisnici dronova moraće pre leta da provere ograničenja dostupna putem mobilne aplikacije. Letovi će biti zabranjeni uz granicu i autoputeve, a uredba će se primenjivati od 29. oktobra. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić saopštio je da je trener Dejan Stanković sa stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona. Najavio je da će u decembru biti novi izbori za rukovodeće mesto u klubu. Bile su ove vesti.
3: Bila je ovo Ned.
5: Leto bolje zvuči.
0: Sa tobom je Sandra.
3: Za par minuta novi Tucmuc kviz. Ove nedelje svi osvajaju. Nagrada je poklon paket u vrednosti od 5000 dinara za premium pet za vaše ljubimce. Za dve pesme saznaćemo kako se sa nepotrebnim informacijama snalazi Marija.

0: U 5:10, evo ga još jedan tuc muc kviz, tražimo kraljevi kraljice nepotrebnih informacija za ovu nedelju. Sa nama su naši prijatelji iz Premium Peta. Za svakog učesnika imaju po jedan poklon paket u vrednosti od 5000 dinara.
1: Tuc muc kviz na Radiju S uz Premium Pet.
0: Danas je sa nama Marija iz Beograda, bavi se marketingom, a hobi je koliko sam razumela pomaganje, ali i skupljanje, udomljavanje svih životinja sa ulice, ali tako?
2: Apsolutno. Ja sam ti kao dom za invalide ili za nezbrinutu uličnu mačiju decu, tako da svega imam.
0: A jel voliš samo mace, pošto si mi rekla da imaš dve mace, ili voliš i kuce?
2: Ne, ja volim apsolutno sve životinje, ali ovo je trenutno na raspolaganju. Nekad su to bile krave, nekad su to psi, zavisi, imam ježa mi dolazi svako večer.
0: Aha, da. Dobro, samo se nadam da nisi udomila celu kravu ako živiš u stanu, ajde, ako živiš u kući, onda druga priča. Dobro, Marija, ajde čujemo kako se snalaziš sa nepotrebnim informacijama.
2: Ajde.
0: Koja zemlja je postavila Guinnessov rekord za najveći vatromet ikad ispaljen?
2: Kina, ne znam.
0: Nije Kina, Amerika, onaj dan nezavisnosti, 7 miliona, ali vredelo je onako, izgleda bogato.
2: Logično.
0: Koje takmičenje počinje u novembru na Tajlandu? Butan prvi poslao svog kandidata, imamo ga i mi, kod nas je u maju, a sad su napravili azijsku verziju toga. Neko pevanje. Neko pevanje u pitanju, najveći takmičenje.
2: Pevanje?
0: Da.
2: Tvoje lice zvuči poznato, ne znam.
0: Tvoje azijsko lice zvuči poznato. Ne, u pitanju je azijska Eurovizija. Pratit ćemo i izveštavati. Naučnici u Americi žele da naprave kakvu čokoladu?
2: Čokoladu? Da. YouTube, odnosno ona već postoji.
0: Tako je. Či ovo nešto će da urade da ona nekako promeni neka svoja svojstva, da ne radi nešto? Šta onako čokolade rade na pojoj vrućinčini?
2: Da se natopi.
0: Tako je, prave čokolade koje se natopi. Užas.
2: Kako?
0: Hemija, šta ćeš? U laboratoriji, normalno. Koju društvenu igru igra Švajceneger skoro svakog dana? Domine, remi ili šah?
2: Šah? Ne.
0: Tačno, tako je.
2: Oh, bravo.
0: Švajceneger voli šah, drugi tačan odgovor. I poslednje pitanje za tebe. Malo pre smo pričali, ako si naslušala na Google, odgovori. Koji procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu?
2: Pa.
0: Šta bi ti?
2: 40.
0: Jako blizu, 45%. Prihvatit ću ovo kao tačan odgovor. Bravo, Marija, bila si odlično. Osvojila si poklon paket od naših prijatelja iz Premium Peta. Uživaj, obraduj mace. Kuce, kravice, šta sve imaš. Pa se čujemo neki drugi put, važi?
2: Čujemo se, hvala.
0: Ništa, čao. Ko želi sutra u kviz nepotrebnih informacija, svi koji učestvuju osvajaju jedan super poklon paket od naših prijatelja iz Premium Peta, vrednost je 5000 dinara, 06544 494, prijave su na Viber OS-a, samo napišete

0: Najbolje pesme na ESO bio je ovo Oliver Dragović i Jenny u 17:20. Šta se sve u vezi kod vas računa kao trud? Jedna devojka skoro je raskinula sa svojim dečkom jer je koristio AI da joj šalje poruke za dobro jutro, da planira izlaske, ponekad i smišlja odgovore dok se svađaju. Ja se isto ne kapiram koji je problem ova devojka ima u ovoj situaciji. Ovo samo pokazuje da je čovjeku dovoljno stalo do nje, znači da nije hteo da ikada ostane bez poruke za dobro jutro, za laku noć, ne hteo da to uvek bude zanimljivo, drugačije, svaki konflikt da reši, ono, svaki dejt da bude isto zanimljiv. Znači ovakvu posvećenost i cimanje retko da bi dobila drugih momaka danas. Znači čovjek jednostavno zna ono šta su mu mane, šta su mu nedostaci, u čemu nije dobar, da možda nije najbolji u planiranju putovanja. Pitno je da zna da se snađi, ono, nađe način i napravi ugođaj. Tako da, eto, da li biste saznali, da li biste raskinuli da saznate da vaš partner koristi AI za poruke za dobro jutro ili planiranje dejta, ili ovo devojka preteruje?
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren. Prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro. Dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne. Dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče. Bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
6: Kriogas. Kriogeni gasovi, proizvodnja i inženjering. Naše znanje i inventivnost u funkciji vaše uštede pri korišćenju industrijskih gasova. Uvek prvi u novim tehnologijama. Kriogas.
7: Počeo je Fashion Company Final Sale. Pronađite omiljene modele svetskih brendova po neverovatnim cenama u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Ripley, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry, Shuzen i Mango radnjama. Dok Kiko Milano nastavlja sa popustima do 50% na odabrani asortiman. Ponuda vas čeka i online na fashionandfriends.com i putem mobilne aplikacije. Fashion Company Final Sale. Poslednji trenutak za vaš najbolji izbor.
8: Najpopularnija destinacija ovog leta su Enmon Saloni. Osvežite svoje kupatilo tokom trajanja letnje akcije sa popustima do 50% na više od 300 artikala. Spakuj kofer i ideje za uređenje i pravac u neki od 53 Enmon Salona širom Srbije ili na www.enmon.com.
9: Saobraćajni servis na radiju S donosi
10: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
0: U Beogradu trenutno velika gužva na motoputu od arene do autokomande, kao i u suprotnom smeru od Sava centra do Studentskog grada. Surčinska takođe zbog radova, kao i Maršala Tubuhina ka Julinom brdu. Ovo ostalo za sad prohodno. U Novom Sadu Karlovački drum ka Petrovaradinu, tu su nam neke kolone. Što se granica tiče, sve je prohodno, sem Horgoša, tamo su baš velike gužve. Samo strpljivo i lagano, S želi srećan put.

bio Bojan Marović na S-u, a bit će i Nevena pa Flamingo. Si danas u Ne Google odgovori, imali smo pitanje od producenta, koji procenat domaćinstava u Srbiji ima klimu? Prvo smo mislili da je veliki broj, jer ko će da izdrži ove vrućinčine, ali onda smo po vašim porukama videli da i nije takva situacija, tako da je Kami kolega rekao 45%, ja rekla 42%, a tačno odgovor bio 48, bili smo blizu i mi i većina vas. Eto, zapamtite ovaj podatak, nikad se ne zna kad će da vam zatrpa, mislim, vjerojatno nikada, nema veze. A, tačno je pola šest, odošiljač do šest, pa onda i od sad sedam. Dobar dan. Dobar dan.

0: Ovo su bili Flamingosi zbog nje, AI verzija koja nam je to barem na ova 2,5 minuta vratila Marinka i Ognjena zajedno. Mi slušate S 17.36. Večeras potpuno pomrčenje sunca, ono će u Srbiji najbolje biti vidljivo na severu zemlje, mada kod nas nekih 50%, Subotica, Novi Sad, ti severni gradovi vidjet ćete kako je to mesec pokriva pola sunca, večeras oko pola osam uveče, ali kažu da je i dalje to opasno, tako da nemojte ono direktno da gledate. Možda slikite, eto, jedino tako, ako nemate one super cool naočare za to. Ako ste noćna ptica, noći kažu da će biti jedna od najboljih kiša meteora godine, tako da bi ono večeras, mislim, negde oko 3-4, bit će dosta zvezda padalica. Tako da je to malo i romantike, ono, ko može da ostane budan do tada. 17.37, reklame, pa Aleksandar Radović i Dado Glišić, slušate S.
1: Ovo je Odašiljač.
2: Uz Mozart. Izađi na teren, prihvati Mozart izazov.
3: Zabranjeno sa mlađe od 18 godina.
4: Jutro, dok drugi kreću kroz gužvu, ti se liftom penješ do parka na krovu. Popodne, dok grad stoji u kolonama, ti se opuštaš u bazenu. Veče, bioskop, kuglana, bilijar, spa. I sve to u tvojoj zgradi. Nebesa kvart, vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
5: Naš

0: I kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Do kraja avgusta u Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama obavite kompletnu proveru zdravlja za samo 5990 dinara. Paket uključuje pregled lekara opšte medicine sa EKG-om, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Nakon obavljenog paketa ostvarujete i 20% popusta na pregled dermatologa, ginekologa, oftalmologa ili fizijatra. Vaš Medigroup.
6: Osvežite i obnovite svoj dom proizvodima iz našeg širokog asortimana. U Jisku ćete pronaći veliki izbor tekstila, dekoracija, nameštaja, dušeka, jorgana i jastuka. Posjetite vašu najbližu Jisk prodavnicu ili jisk.rs i istražite više. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Radio S. Broj 1 radio za

14 do 6 je, slušali smo Dadu Klišića, 100 bespuća. To je to od srede do odašiljača. Danas bilo onako toplo, ali nije pakleno ko za vikend. Sutra će biti još par stepeni laganije, 34 maksimala, tako da će malo lakše da se diše. Ostavljam vas u rukama i oce od 7. Posle toga mi se vidimo sutra opet u 3. Standardno. Ćao se.

0: jedite mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
1: Sutra sunčano i toplo uz lokalni razvoj oblačnosti. Najniža dnevna od 15 do 20, a najviše od 30 do 35 stepeni.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nenad Drašković iz Zubinog Potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz KBC-a Kosovske Mitrovice u klinički centar Srbije gde će nastaviti lečenje. On je juče izjavio da su ga trojica policajaca izvukla iz kuće, vezali za drvo i tukli, tražeći da preda oružje. Ne prestaje borba sa požarima u Srbiji. Vatra sada bukti i kod sela Breznica iznad Bujanovca, kojem je zahvaćeno 3.500 hektara šume. Požar je izvio u opštini Pećinci, u Sremu pa guzdi prekriva ulice, zbog čega su neki putevi zatvoreni. Predsjednik Srbije sastao se sa kineskim ambasadorom Li Mingom, sa kojim je razgovarao o novim projektima koji bi, kako je rekao, trebalo dodatno da povežu dve zemlje. Vučić je naveo da je posebno zahvalnost izrazio kineskim kompanijama i radnicima angažovanim na pripremama za Expo 2027. Delimično pomračenje sunca moći će da se posmatra večeras iz Srbije, dok će u pojedinim delovima Evrope biti potpuno. Stručnjaci upozoravaju da pojava nije opasna, ali da gledanje direktno u sunce može da ošteti vid. Avgustovsko nebo večeras donosi još jednu atrakciju, meteore, u narodu poznate kao zvezde padalice. U toku je treći dan evropskog prvenstva u atletici u Birminghamu, a srpsku atletiku već je obradovao Luka Bošković, koji je zauzeo peto mesto u finalu skoka u dalj, dok Pešić i Katanić nisu uspeli da dođu do borbe za medalju. Slušali ste vesti.
0: Muzika koju voliš.
4: Slobodno krivi me za volja, možda nisam taj.
2: I društvo koje ti prija.
5: Pa mislio sam da si me zvala, ja sam tu nešto... Ja pomislim, Irena vrišti, stava program kad ono... Vrana. Siva vrana. Kudem ti se sam čuo Ivana.
0: Leto.
2: Bolje zvuči uz Radio S.

0: Ovo su Novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja. Tri ukusa slasna, fina. Biraj koji baš voliš. Pekan, pistać ili vanila. Baš sladoledi samo u Univer Eksportu. Vredi da probaš.
1: Aqua Park Raj, Vrnjačka Banja. Idealno mesto za porodičnu zabavu i relaksaciju. Čekamo vas i ovog leta. Aqua Park Raj.rs.
2: Pažnja, pažnja! Počelo je veliko sezonsko stiženje do 50% popusta u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama širom Srbije.
3: Čuješ, idemo u shopping, sve nam treba. Za plažu, kupaći kostimi, papuče, majice, šorcevi, a za izlazak haljine, torbice, cipele i košulje.
4: Idemo odmah, jer su samo u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama super ponuda i još bolji brendovi. I još su na sezonskom stiženju do 50%, a takođe, sezonsko sniženje važi i online.
5: Idemo!
6: Volcano Bet Summer Forza, 50 spinova i 5 dana besplatne igre. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet For kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
9: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
10: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
11: Saobraćajni servis na Radiju S donosi
12: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
13: Do 14. avgusta izvodit će se radovi na autoputu A1 na petlji Surčin. Tokom radova biće zatvoreno isključenje iz pravca Niša i uključenje ka Novom Sadu. Samo oprezno i pažljivo, Radio S želi srećan put.

0: Ovo su novi zvuk i najbolje pesme. Radio S. Radio. Radio S. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
1: Koji naš pevač je ostao bez keca u manjoj nezgodi pre koji dan? Pevač koji je početkom godine završio u bolnici jer ga je ujeo neki prijatelj na svadbi nekoj dok je pevao.
2: Darko Lazić.
1: Nije Darko Lazić. U pitanju je Đani, okačio je fotku na story iz lifta, napisao ode keca, ovo definitivno nije njegova godina.
0: Tuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Premium 5. Ljubav, prijateljstvo, odgovornost.
3: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
4: Ponedeljkom vrtimo točak sreće.
5: Utorkom pecamo na Soma.
3: Sreda večer ti donosi 30% bonusa na svakih sat vremena.
6: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
0: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Naš

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: I bar! Čekaj, da li je video? Nije!
2: Oči mu suze, ma šta je ovo? Opet alergija!
3: Vreme je za Alerin. Ne dozvoli da ti alergija pokvari dan. Alerin, prirodna pomoć kod alergija. Alerin potražite na premiumpharma.rs ili u boljesnabdevenim apotekama.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Vaš budžet može više uz trajno sniženo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Klub 100 Union 4290, Komoda Duero 11990, Kuhinja Leona 180 22990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: More je daleko, ali leto ne mora da bude. Ovog leta Fruške terme, 15 bazena, novi tobogani, letnji barovi i nova zona za odrasle. Jedan dan, ceo vikend ili samo nekoliko sati za sebe. Jer pravo leto nije koliko daleko odeš, nego kako provedeš svoje slobodno vreme. Slobodno vreme Fruške terme. Dobrodošli.
4: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je.
2: Koje ti prija.
5: Da vam ispričamo o mom Ivanu koji je malo pre ušao zabezeknut u studiju i kaže meni: Aleks, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
2: To bolje zvuči. Uz Radio S.

0: U Srbiji uglavnom sunčano, nema kiše, a što se temperatura tiče, u Novom Sadu je 32 stepena, takođe je i u Kraljevu 32, 33 je u Vranju, dok je u Beogradu 31. Sutra nas očekuje iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istoku i jugoistoku, gde će biti promenljivo oblačno, a posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja od 13 do 19, najviše dnevno od 29 do 32 stepena. Slušamo i najvažnije vesti za 19 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Nenad Drašković iz Zubinog Potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz KBC-a Kosovska Mitrovica u Klinički centar Srbije, gde će nastaviti lečenje. On je izjavio da su ga trojica policajaca izvukli iz kuće, vezali za drvo i tukli, tražeći da im preda oružje. Drašković je u bolnici posetio predsednik Srbije. Ne prestaje borba sa požarima u našoj zemlji. Vatra sada bukti i kod sela Breznica iznad Bujanovca, kojem je zahvaćeno 3,5 hiljada hektara šume. Požar je izbio i u opštini Pećinci u Sremu, pa guzdim prekriva ulice, zbog čega su neki putevi zatvoreni. Požari su izbili i na Crnogorskoj obali, pa su Bijela i Baušići i bez vode i bez struje, a u gašenju vatre zbog blizine kuća i dalekovoda uključeni su i helikopteri. Delimično pomračenje sunca moći će da se posmatra večeras iz Srbije, dok će u pojedinim delovima Evrope biti potpuno. Stručnjaci upozoravaju da pojava nije opasna, ali da gledanje direktno u sunce može da ošteti vid. Avgustovsko nebo večeras donosi još jednu atrakciju, meteore, u narodu poznate kao zvezde padalice. U toku je treći dan evropskog prvenstva u atletici u Birminghamu, a srpsku atletiku već je obradovao Luka Bošković, koji je zauzeo peto mesto u finalu skoka u dalj, dok Pešić i Katanić nisu uspeli da dođu do borbe za medalju. Čuli ste vesti.
0: Hvala Nedo, čujemo se u 8.
3: Leto bolje zvuči, Radio S.
4: Sa tobom je Joca.
0: Dobro veče, večeras ćemo imati pomračenje sunca, delimično, a delimično pomračenje uma dešava nam se svaki put kada pozajmimo nekome pare. I večeras ćemo malo o tome. Dakle, postoje dve vrste ljudi koji pozajmljuju novac, oni koji daju i zaborave na taj novac i oni koji pišu tefter sa kamatom. Piši nam koji si ti, 0654 4494, Viber broj radija S. Dobro veče.

Jedini nazivni čovek na ovih 30 nešto stepeni, Marko Stanković, mene zebe. A zebe i nas kada pozajmimo nekome pare i onda te pare više nikad ne vidimo. Što se tiče ljudi koji pozajmljuju pare, postoje otprilike dve vrste ljudi, dakle oni koji daju i zaborave i oni koji pišu lepo u tefter i to, boga mi, ponekada i sa kamatom. Jedna rečenica na Twitteru jutros je pogodila pravo u centar i kaže ovako: kada pozajmiš nekome novac, zagrli ga. Možda je to poslednji put da ga vidiš u životu. Realno da. Svi smo bar jednom bili u toj neprijatnoj tišini, zapravo najbolje je da na tu pozajmicu gledaš kao na poklon. Ako ti se 50 evra ikada vrati, to je super, to je bonus, računaj da su to neke pare koje su ti pale sa neba, ali ako ne, bar si platio cenu i toliko je koštalo da saznaš s kim imaš posla. Jer neki ljudi odjednom prestanu da se javljaju na telefon kao da si im pozajmio i prijateljstvo, a ne samo za crne dane. Bolje je dakle odmah uračunati taj rizik u cijenu zagrljaja nakon pozajmice i zato mi večeras pitamo: da li imate neko zlatno pravilo? Dokoliko para daješ drugima bez razmišljanja, a preko koje cifre se odjednom praviš lud i nemaš ni dinara? Piši mi na Viber da vidimo gde podlačimo crtu, koja je to suma, šta se može pozajmiti, od čega se čovjek može oprostiti, a gde definitivno ne želimo da ulazimo u rizik.

0: Budi sa mnom, tako kaže Mars Venus, 7 sati i 20 minuta. E, a sada je vreme da vidimo do koje cifre daješ pozajmicu. Jedan sjajan tweet ovoga jutra koji sam video kaže ovako: kada pozajmiš nekome novac, zagrli ga, možda je to poslednji put da ga vidiš. I onda smo razmišljali do koje cifre treba dati novac, a od koje prosto treba reći: pa izvini druže, ali to je previše, nemam toliko. Danilo kaže: pozajmim koliko mogu da oprostim, nekada 50, nekada 100, nekada 200 eura, zavisi kako kome. U principu rodbini dajem više da mi više ne bi tražili, jer znam da neće vratiti. E, ovo je sjajna taktika, svaka čast Danilo, ovo treba uzeti u obzir. Dakle, ako znaš da imaš tog nekog smarača iz rodbine koji u fazonu da nikad ne vraća, prosto deluje tako da je da nije likvidan, onda mu daš tako recimo 200 evra i budeš u fuzonu: važi, važi, vratit ćeš kad budeš imao. Pa kad dođe sledeći put, onda kažeš: pa izvini druže, nisi vratio ni 200 evra, mislim, znaš, ipak to nije mala para. Tako da, odlično Danilo, ovo ćemo uzeti kao jedno zlatno pravilo. Snežala je tu sa nama, kaže: pošto sam tip koji lako oprostim, onda moram strogo da pazim kome i koliko mogu da pozivim. Ali zato ja ni u ludilu ne želim da pozivim čak ni ko poklon da primim, kaže: iskustvo je čudna moć. Da, možda nekad najbolje tako nekako biti u tom svom okruženju i kažeš: brate, ja jednostavno se ljutiš, niti volim da zajmim, niti volim da uzimam, tako da protežem se koliko sam dugačak i to je to. Mića kaže: kom nije dugme, ali nije ni banka. Čuo sam danas neku reklamu koja je takva. E, da, čuo sam i ja, ne znam za koga, nije ni bitno. Ali realno je dobro, dobro je smislio taj neko tu krilaticu. Neško kaže: ja sam pozajmio 100 evra, dobio lekciju od 100 evra. Novac nisam video. Da, pitamo vas koliko je taj limit do koga pozajmljujete, a preko kog limita jednostavno ne želite da idete.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
3: Ide da osunčamo leto zajedno. Hotel Sunce, Sokobanja. Ovog leta doživite harmoniju između prirode i komfora 4 zvezdice. Opustite se pored otvorenog bazena, muzičke večeri na pool baru i bogata animacija za celu porodicu. Iskoristite promo period i proverite zašto je Hotel Sunce mesto gde se svi rado vraćaju. Više na suncehotel.rs.
4: Osigurajte put, poklonite avanturu. Uz kupovinu dve police Milenium osiguranja, putnog osiguranja, pomoći na putu ili pomoći u kući, na poklon dobijate dve ulaznice za Beozoo vrt. Više na web shopu Milenium osiguranja.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Rusnica!
7: Tu!
6: Demanoza!
7: Prisutna!
6: Hialuron i hondroitin?
8: Spremni!
6: Ko smo mi?
8: Uroiel!
9: Kad bakterije napadnu, Uroiel uzvraća, umiruje upalu i peckanje. Bez obzira gde putujete, pravi saveznik u očuvanju zdravlja urinarnog trakta.
6: Jer mi smo šta?
8: Uroiel!
9: Pronađite u apotekama Zemax Pharma.
10: Bonus dobrodošlice koji blista, 3 puta 300,

0: te 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Iskoristite avgust za opremanje doma u Vitorogu po povoljnim cenama. Opremite dečju sobu na vreme, izaberite bračni krevet iz nove ponude i odlučite se za udobnu ugaonu garnituru. Kvalitetne i moderne modele nameštaja pronađite u salonima širom Srbije i na web shopu. Vitorog, preko 30 godina brine o domu.
3: Saobraćajni servis na radiju S donosi
4: Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje. Probiotic Excellence Center. Abela Farm.
5: U toku je normalizacija saobraćaja nakon saobraćajne nezgode na bivšem autoputu kroz Beograd. Dakle, potez je petlja Avala, petlja Bubanj Potok, u blizini petlje Bubanj Potok u smeru ka Nišu. Savjetuje se da svi učesnici u saobraćaju zbog svoje bezbednosti i bezbednosti drugih poštuju saobraćajne propise i prilagode brzinu kretanja uslovima na putu. Srećan put želiti radio S. U nastavku uživamo u vožnji zajednosti Željko Joksimović. Pre toga ovo je James Arthur koji kaže You deserve better.
6: I'm just not sure my heart is working, and yours is beating double time. Deep down you know I ain't even worth it. It's not enough, babe, all I do is make you cry.

0: Ni metar, ni milimetar sa Radija S. Ostani upravo ovde sa nama. Bio je ovo Željko Joksimović.
1: Leto bolje zvuči.
2: Radio S. Sa tobom je Joza.
0: Pre nekih 5-6 minuta počelo je pomračenje sunca, delimično, vidi se i iz naše zemlje, dakle krenulo je negde oko 19-26, maksimum sa zahvaljenih oko 27% sunčevog diska je oko 19.45, a kraj u 19.49 pred sam zalazak sunca. Dakle, to je što se tiče Beograda, što se tiče ostatka zemlje, možda će tu biti koji minut gore dole, a što se tiče vas koji biste to da posmatrate, obratite pažnju sad na ovu vest. Gledala je, kaže, promračenje sunca kroz neodgovarajuće naočare i trajno je oštetila mrežnjaču levog oka. To se desilo jednoj devojci koja se zove Nia Payne. Ona je gledala sunce kroz naočare za koje nije znala da nisu odgovarajuće, a nekoliko sati kasnije primetila je tamnu mrlju u centru vida. Lekari su utvrdili kasnije trajno oštećenje mrežnjače, a njena priča ponovo je aktuelna uoči ovo trenutnog fenomena na nebu. Dakle, nemojte se igrati, nemojte sad baš buljiti, zuriti, bacite pogled ili uzmite nešto što je zaista podesno za ovakvo posmatranje, ali nikako nemojte se praviti pametni, pošto jedan je vid koji imamo, a to pomračenje, ma bit će toga. Krajnje li nije, možete gledati to na YouTube, samo ukucajte ono što treba.

0: Elektro tim, ja ti priznajem, 7 sati i 46 minuta, sunce se pomračilo, mislim da je ovo neki maksimum koji možemo očekivati, ali dobro, uskoro i zalazi, tako da ništa novo. Bilo bi veća fora da je recimo bilo pomračenje negde oko podne ili jedan, ne, sada ovo uveče manje više bez veze. Nemoj da gledaš direktno u sunce, dakle ni slučajno ni kroz neke tamne naočare, kažu da ti je posebna oprema potrebna jer možeš da oštetiš vid. Ali zato dobro načulji uši jer u nastavku idu najbolje pesme i novi zvuk na radiju S. Stiže Boris Režak.
1: Noćas mi budi ljepša od svega, to mi treba.
0: A slušamo i pesmu Zajedno. I zato ostani uz nas.
2: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
3: Ajde, spojimo stolo.
4: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Ne stalo lemo u Niš, ali ima slanine.
4: Stiže Budimska.
3: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potano. Onako široko. Neoplanta delikates.
5: Tražiš pravi letnji vibe? Nordic Resort na Fruškoj Gori donosi ti bazene, wellness, sjajnu hranu i potpuno uživanje. Dnevne i poludnevne karte dostupne radnim danima. A tokom juna i jula utakmice svetskog prvenstva pratimo uživo na otvorenoj terasi hotela. Nordic Resort. Leto koje se pamti. Više na nordic.rs.
6: Ko kreči kuću leči?
7: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
6: www.roma.rs.
8: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
9: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
8: Aha.
9: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
8: Bilo gde?
9: Da, dovoljan je samo internet.
8: Čekajte, taj softver je za knjigovođe?
9: Da, ali i za preduzetnike.
8: A ili imate sajt?
9: Minimax.rs.
8: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
9: Jel?
8: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
10: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
11: Bonus dobrodošlice koji blista. 3x300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free ticket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Sokerbet.
12: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
13: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
14: Bonati akcija. Dodatnih 20% popusta na deo već sniženog asortimana letnje kolekcije. Akcija važi do 29. avgusta u Bonati prodavnicama i na web shopu. Bonati.rs.

0: Stanić, Boris Novković i Bolesni, tačno u 8. Radio
1: S. Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Vremensku prognozu donosi ti Hemofarm Probiotik Probijele. Putujte mirno, jer je i vaš stomak miran. Uz provereni probiotik Probijele, ipak je to Hemofarm.
0: U Srbiji vedro, što se temperatura tiče, u Novom Sadu je 30 stepeni, na Zlatiboru 23, u Nišu je 31, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će biti promenljivo oblačno, a posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja od 13 do 19, najviše dnevno od 29 do 32 stepena. Slušamo i najvažniji vesti za 20 časova. Sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nenad Rašković iz Zubinog Potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz KBC-a Kosovska Mitrovica u klinički centar Srbije, gde će nastaviti lečenje. On je izjavio da su ga trojica policajaca izvukle iz kuće, vezali za drvo i tukli, tražeći da im preda oružje. Rašković je u bolnici posetio predsednik Srbije. Povodom brutalnog prebijanja Nenada Raškovića od strane takozvane kosovske policije, predsednica Skupštine Ana Brnabić je istakla da Beograd odbija da ćuti o tome i da će zahtevati odgovore i konkretne poteze. Prevoznici sa Zapadnog Balkana dali su Evropskoj uniji rok do 1. septembra da ponudi rešenje za problem ograničenog boravka profesionalnih vozača u šengenskom prostoru. Iz Udruženja Srbije za međunarodni transport kažu da blokada nije cilj, već sredstvo pritiska ukoliko izostanu ozbiljni pregovori. Vlada je donela uredbu o geografskim zonama za sisteme bespilotnih vazduhoplova. Korisnici dronova moraće pre leta da provere ograničenja dostupna putem mobilne aplikacije. Letovi će biti zabranjeni uz granicu i autoputeve, a uredba će se primenjivati od 29. oktobra. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda Zvezdan Terzić saopštio je da je trener Dejan Stanković sa stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona. Najavio je da će u decembru biti novi izbori za rukovodeća mesta u klubu. Bile su ove vesti.
0: Hvala, ne dočujemo se ponovo u 9.
4: Leto bolje zvuči.
1: Sa tobom je Joca.
4: Radio S.
0: Danas je sreda, a sredom je pravo vreme da zastanemo i setimo se svega lepog što smo uspeli da uradimo, čak i ako delo je sasvim malo. Koja je vaša mala pobjeda ove nedelje? Nešto što ste završili, prebrodili, naučili ili jednostavno uradili za sebe? Pišite nam na Viber Radija S 065-44-494, dakle 065-44-44. Znate već kako ide, 4 4 4 4, a što se tiče onoga što treba da napišete, jeste da podelite svoju malu pobedu, možda baš ona nekome ulepša dan. Dok vi razmišljate koja je to pobeda, mi vam puštamo Sudar svetova, ako izgovorim ljubav i seks.

Ja sam Joca, a ovo je nova stvar, sudar svetova u 8:13. Sreda dan kada beležimo male pobede, pohvali se i sa svojom pobedom, da čuje cela Srbija kako si pobedio ove nedelje i da vidimo šta ste nam pisali na 065-44-494, čitamo samo najbolje. Mića 065 kaže, posle 12 godina upornog čekanja napokon je uvidela da je volim, eto nas skupa već 9 meseci, moja duša, opa, čestitke, čestitke, 12 godina, čoveče, to je velika pobeda, Mićo. Đurđa kaže, dobro, neke druge stvari, Rudnička Jelena, kaže, meni je prelepo na moru, to je najveća pobjeda ove nedelje. Evo dobro, Jelena, neka bude tako. Što se tiče, recimo, Mine, kaže, moja mala pobjeda je što sam konačno poslala mail koji sam odlagala 2 nedelje, nije velika stvar, ali meni je baš danas laknulo. Nadam se da je nešto sasvim okej. Nije valjda samo posao u pitanju, možda neki ljubavni mail da se pošalje. Jutro sam prvi put posle dugo vremena ustala na vreme, stigla na posao bez kašnjenja, mala pobeda, ali osjećaj je kao da sam osvojila dan. Ljudi, ako kasnite,

0: dovoljno da krenete malo ranije. I eto velike pobede. Pozdrav za Jelenu koja nam ovo napisala. Ljuba je tu, kaže, moja mala pobeda je što sam danas rekla ne bez griže savesti, osvojila sam samo veče za sebe. Shvatila sam da i to treba proslaviti, svakako da. Tijena Dapčević u nastavku, pre toga ovo je Knez, fališ mi ti.
1: Nesvana jutro,

0: si kao ja, ja sam kao ti. Bilo je ovo Tijana Dapčević u pesmi Negativ. U 8.22 čitamo vaše male pobede dana. Ako ih ima još, pišite nam 065-44-494. Možda najlepša za večeras, kaže, moja mala pobeda. Pozvala sam prijateljicu sa kojom se nisam čula dugo i shvatila da neke lepe stvari samo čekaju da ih ponovo pokrenemo. Piše nam Mima. Bravo, Mima.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs,
2: odabereš Radio S koji ti se sluša
1: i to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

Omračilo se skroz, mrak nam je na polju, a večeras ne zaboravite i tokom noći cele očekuje nas maksimum meteorskog roja Perseida, a uslovi za posmatranje bit će odlični jer je mesec u fazi mladog meseca. E sad šta? Najbolje je iza ponoći otići što dalje od gradske rasvete, leći ili sesti tako da imate širok pogled na nebo i posmatrati golim opokom bez ogleda i teleskopa, dakle nebo, i čekati te zvezde padalice. Što se tiče Srbije, dakle birajte ovde kod nas neke tamne lokacije van gradova, pogledajte ka severoistoku, a strpljenje se isplati i isplatit će se u idealnim uslovima. Perseidi mogu doneti i do stotinak meteora na sat. Dakle, za večeras ti treba minimum 100 želja, jer svaka zvezda padalica donosi bar po jedno ispunjenje želje. Nađi s kim ćeš večeras na Ćebence da gledate nebo i zamišljate želje, a mi ti do tada puštamo najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Veto, stiže 100 dana u mesecu, a ovo sada je Jakov Juzinović na mjestu moma. Ostani uz S.

0: Veto i Tropico Band na Radio S, 19 do 9. Šta slušamo do 9? Pa, slušamo Ninu Badrić, slušamo Sašu Kovačevića, stiže Dino Dvornik, zato ne mrdaj nigde.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ili čuli za Octopod Travel?
3: Za Octopod? Nisam još.
2: Da li ste čuli za Octopod Travel?
3: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
4: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
2: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
1: Muzika koju voliš.
5: Sve je teže, bezravno teže, po ivici sam odala.
6: I društvo koje ti prija.
7: Kupila sam za svadbu lepezu za mene i za njega, znači dve. Nije htio rekao, ma deto, za mene ne loži. A šta je radio celo svadbu, naravno se ladio mojom lepezu.
8: Tvoje lepezu, da.

0: Saša Kovačević i Romeo, 11 minuta do 9, pravo vreme da čujemo šta su radili Šilja i Sandra u Odašiljaču.
1: Ako ste propustili Odašiljač, Šilja i Sandra su pričali o...
2: Nepopularno mišljenje za danas, muškarci su veće tračare od žena. Kod mene bar uglavnom kad muž dođe sa nekom sočnom pričom od drugara, bude polubušna priča gde fale glavni detalji. Pa kako to nisi pita? Pa šta je ovo? Pa ne znam, pa šta? Pa ne. Znači, Stefan kaže, muškarci kad nisu tračare, onda stvarno nisu uopšte, ali kad jesu, onda su kao tri žene. Vanja piše, realno i objektivno nisu, muškarci vole da čuju, ali ne šire. Sanja kaže, više sam tračeva čula u muškom društvu nego ženskom. Aleksandra kaže, zaista nemoguće, muškarci su tračeva isključivo za samo jednu stvar, ko je sa kim spavao. Zato da se ja lepše izrazim. A Tereza ne samo da tračeve, nego dodaju. Izvišaj, opa, kakve jake optužbe. Kaže, moj muž je najtiša i najprijatnija osoba na svetu, ali tračeve

0: Nozu. Donositi Hemofarm probiotik probijele. Ako je vreme za polazak na put, na vreme spakujte provereni probiotik probijele. Ipak je to Hemofarm.
1: I dalje ni kapi kiše u Srbiji, u Zrenjaninu trenutno 30 stepeni, toliko je i u Velikom Gradištu, 31 je u Nišu, dok je u Beogradu 30. Sutra nas očekuje iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istoku i jugoistoku Srbije, gde će biti promenljivo oblačno, a posle podne se na krajnjem jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Jutarnja od 13 do 19, najviše dnevno od 29 do 32 stepena. Slušamo i najvažnije vesti, sa nama je Neda Vidaković.
2: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na Stream Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
3: Nenad Rašković iz Zubinog Potoka, koga je takozvana kosovska policija brutalno pretukla, prevezen je iz KBC-a Kosovska Mitrovica u Klinički centar Srbije, gde će nastaviti lečenje. On je izjavio da su ga trojica policajaca izvukli iz kuće, vezali za drvo i tukli, tražeći da im preda oružje. Rašković je u bolnici posetio predsednik Srbije. Ne prestaje borba sa požarima u našoj zemlji. Vatra sada bukti i kod sela Breznica iznad Bujanovca, kojem je zahvaćeno 3.500 hektara šume. Požar je izbio i u opštini Pećinci u Sremu, pa guzdim prekriva ulice, zbog čega su neki putevi zatvoreni. Požari su izbili i na Crnogorskoj obali, pa su Bijela i Baušići i bez vode i bez struje, a u gašenju vatre zbog blizine kuće i dalekovoda uključeni su i helikopteri. U toku je treći dan evropskog prvenstva u atletici u Birminghamu, a srpsku atletiku već je obradovao Luka Bošković, koji je zauzeo peto mesto u finalu skoka u dalj, dok Pešić i Katanić nisu uspeli da dođu do borbe za medalje. Čuli ste vesti.
1: Hvala Nedo, čujemo se ponovo sutra.
4: Leto bolje zvuči, Radio S.
0: Sa tobom je Joca.
1: Jedna sjajna vest otkrila je da ovde u Beogradu imamo najveći broj lažnih milionera. Šta su lažni milioneri i ko su oni? Javljam ti za 10 minuta do tada. Boje crvene, ranjena zver, za tebe. Toma, za početak... Ostani uz S.

Boje crvene, 9.13. Slušaš Veče sa Jocom. Bila je ovo Anđelina. Beogradski život, šta misliš, da li je fasada ili stvarnost? Pa ponekada, boga mi, samo fasada. Kažu da u Beogradu ima najviše lažnih milionera i to najviše na Vračaru i na Dorćolu. Kažu najskuplje zgrade na Vračaru su zapravo rekorderi po dugovima. Izvršitelji tamo imaju više posla nego u ostatku grada, a ovaj podatak o beogradskoj novogradnji potpuno menja sliku o prestižu. Dakle, nije reč o nekim starim zgradama koje propadaju, pričamo o mermernim ulazima najnovijih zgrada gde retko ko plaća račune do kraja. I sve to izgleda savršeno dok ispred zgrade, recimo, neko ne parkira svoj sivi BMW, vlasnik nosi sat od par hiljada evra, ali u sandučetu ga čeka šesta opomena pred utuženje. Vidiš ga kako pije kafu na Dorćolu 3 sata po ceo dan, u radno vreme naravno, a onda kod kuće gasi svetlo kada neko pozvoni na vrata, jer da, sve to ide na leasing, na kredit, na rate, na firmu, na ovo, na ono, nigde tu nema pravih miliona, osim dakle, nekih tu parica koja se nađeju za potrošiti. Osim infostana i održavanja zgrade koji uvek idu za posle, oni su ti lažni milioneri utuženi za još štošta, tako da jeste. Ovde smo nekako specijalci da glumimo milionere, makro tako kažu zvanični izveštaj. I sad nas zanima ovde na Radio S, da li ti poznaješ nekoga ko glumi ovaj nivo ludila? Vozi taj neki auto od x hiljada evra, a krije se od tih nekih poziva i utuženja, jer prosto, da, glumi lažnog milionera. Čekamo tvoje primjere, 0654444, siguran sam da svako poznaje bar jednog i zato mi pišite da ga pohvalimo, što da ne, čovjek se snašao.

0: Prati me kroz snove, kaže Oliver Dragojević, 922. Pričamo večeras o lažnim milionerima. Siguran sam da znamo svako bar po jednog tog nekog koji bi svaki dinar dao da izgleda kao najbogatiji čovjek na svetu, a realno sve je to lažno i stalno je u nekim dugovima. Boba nam piše, kaže, znam jednog, neću ime da kažem, pa naravno ne treba, ali evo, prepoznaće se, čovjek vozi X6 od X desetina hiljada evra, ali kaže kad mu stigne opomena za održavanje zgrade, uredno je vrati neotvoreno u sanduča, kaže vrate, nije sad trenutak. Svaki vikend je na Zlatiboru. Dobro, čovjek možda nema baš u tom trenutku, jel? Moj komšija nosi Rolex koji košta više nego moj auto, a duguje infostanu skoro 300.000 dinara. Najče kad se u zgradi skuplja za liftom, kaže da nije fair da svi plaćamo isto. Čovjek živi na posljednjem spratu i lift mu je najpotrebniji, ali šta reći? Dobro, da, možda čovjek ima prioritete, jel? Možda dobije Rolex na poklon, nikad ne znaš. Đura kaže, imam lika iz kraja koji svaki dan sedi u kafiću po 3 sata, telefon najnoviji, kola besna, garderoba markirana, ali kad zazvoni interfon i čuje izvršitelj, nestane kao da je u pitanju specijalna jedinica. Da, i valjda smo zbog ovakvih likova definitivno među najboljima, ako može tako se kaže, prema broju lažnih milionera u gradu.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.

0: te.
1: Davno pre Instagrama, Toša Preski i Pratim te, 9:32.
2: Ako ste propustili jutarnji šou,
3: Irena i Ivan su pričali o
0: gaće ispod kupaćeg šorca.
4: Tako je, da se ne bi ojeli smeta mrežica.
0: Smeta mrežica.
4: Znači nije modni promašaj, spašava vas od žuljanja, iritacije i ostalih stvari.
0: Da ne možeš satima da se osušiš.
4: Da,
0: pošto imaš
4: duplo mokro.
0: Duplo mokro. On kaže, presvučam se kad izađem napolje, uvijek ponesem dva para. Da. Ne znam, nisam probao, mislim ni da neću.
4: Znate šta mi je drago, samo što se mi malo sad vama čudimo, pošto se vi obično čudite nama šta sve nosimo i zašto to nosimo i kako je to moguće.
0: A ne bojiš se, smatra da to nije higijenski. Ne bih izdržao 3 minuta na plaži da izađem takav iz vode sa troduplim gaćem.
4: Drago nam je da je to praktika,
0: praktika, a ne moda.
4: A ne moda, da.
0: Inače bismo se baš razočarali.
4: Ma da, ja mislim da je ipak kod nekih i malo moda.
2: Jutarnji show radija. Slušaj Irenu i Ivana
3: svakog radnog dana od 6 do 10
2: uz Jela Nameštaj. Zavoli gde živiš, jela.rs.

0: Sve bih dala da znam, kaže Elektrotima, šta slušamo u nastavku. Stiže Vlado Georgijev. Da, mi nismo mi. Eto ono što slušamo u nastavku, a slušat ćemo i Mariju Šedifović i Jovanu Pajić. Volim ja tvoje demone. To za manje od minut, zato ostani uz nas.
1: Slušaš Veče sa Jocom uz Hotel Hogo Inđija. Moderan dizajn, wellness and spa u centru Inđije. Restoran Nest koji budi sva čula. Hogo.rs. Da li si kralj nebitnih informacija? Proveri svoje znanje u Tuc Muc kvizu.
2: Koji naš pevač je ostao bez keca u manjoj nezgodi pre koji dan? Pevač koji je početkom godine završio bolnici jer ga ujeo neki prijatelj na svadbi nekoj dok je pevao.
3: Darko Lazić.
2: Nije Darko Lazić. U pitanju je Đani, okačio je fotku na story iz lifta, napisao ode keca, ovo definitivno nije njegova godina.
1: Stuc Muc svakog radnog dana u 5:10 uz Premium 5. Ljubav, prijateljstvo, odgovornost.

0: Sokobanja, zeleno srce Srbije.
1: Muzika koju voliš. A čini mi se, čini da moja je. I društvo koje ti prija.
2: Da vam ispričamo o mom Givanu koji je malo pre ušao zabezeknut u studiju i kaže meni: Alex, jesi mi videla uložak iz espadrile negde?
1: To bolje zvuči. Uz

Mi nismo vi, bio je ovo Vlado Georgijev, a ovo je ujedno bila i emisija Veče sa Jocom. Ponovo se slušamo sutra od 7 do 10 uveče, a do tada ostani uz najbolje pesme i novi zvuk na Radiju S. Mi se družimo do sutra na društvenim mrežama, tamo sam Jovan Y. Ignjatović, naći ćemo se već nekako, a za kraj Denis i Denis i program tvog kompjutera. Aj, ćao!

0: Bonus dobrodošlice koji blista. 3 puta 300. Bez uplate depozita čekate 300 dinara free tiket, 300 dinara u spinovima i 300% depozit bonus. Ovo je Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igre i odgovorno.

0: To kreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
0: www.roma.rs.

0: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
1: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Počti gore kog je rozim. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno. Ideš na radiofm.rs.
2: Onda bereš Radio S koji ti se sluša.
1: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.